0: Uživaj u omiljenim starim hitovima. Radio Tuzla.
1: Hello boys and girls, children of all ages.

Svaki sat, svaki dan, najbolje hitove donosi ti Radio Tuzla.

0: Reklame Radio Tuzla. Telefoni 366 664 i 366 665.
1: Ovaj miris se ne mijenja.
2: Uvijek ista.
3: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
4: Ne čekaj da tvoj limeni ljubimac stane. Pravac autoservisi i autodijelovi Riko Tuzla. Bukinska 76 i kod Panonskih jezera. Popravka svih motornih vozila, optika, balansiranje guma, punjenje klime, dijagnostika, rezervni dijelovi, usluge vučne službe. Ne čekaj. Pozovi 035 211 111 ili 035 291 191. Riko Tuzla.

0: Dobro jutro, želi vam prijatelj emisije Jutro u 7. Bingo, kralj dobrih cijena.
1: Dobro jutro, dragi naši gledatelji i slušatelji. Dobrodošli u jutarnji program Radio Televizije 7 Tuzla. Sad pokazuje 7, dok je temperatura u gradu Soli ugodnih 19 stepeni. Danas je 1. juni, prvi dan novog mjeseca, ali i zvanični početak nove ljetne sezone na Panonskim jezerima u Tuzli. Omiljeno mjesto okupljanja Tuzlaka, ali i brojnih gostiju tokom toplih ljetnih dana. Pred nama još jedan ponedjeljak, novi radni dan, a mi smo tu da ga započnemo zajedno uz najvažnije vijesti, servisne informacije, aktuelnosti iz našeg grada, zanimljive goste i teme koje će sigurno sam obilježiti početak nove sedmice. Govorit ćemo o događajima koji su obilježili protekle dane, ali o tome što nas očekuje u prvim junskim danima. Uz vas su danas i Jasenko Džindu i Dario Kanović. Hvala vam što ste ovo jutro odlučili provesti upravo uz Radio Televiziju 7 Tuzla. Ostanite sa nama i započnimo ovaj junski dan u dobrom raspoloženju.

U nastavku slijede ostale aktuelnosti koje smo propratili kroz naše jučerašnje informativne sadržaje. Slijede Tuzlanska 24 sata.

Jučer je obilježen Međunarodni dan bijelih traka. Dan kada se s pijetetom sjećamo zločina počinjenih u Prijedoru 1992. godine, u kojima je ubijeno 3176 civila, uključujući 102 djece. Vlada Tuzlanskog kantona kao i Vlada Federacije Bosne i Hercegovine izdvojile su po 500.000 konvertibilnih maraka za nastavak uklanjanja opasnog otpada Kruksa iz kruga bivšeg Haka. Profesor dr. Zvijezdan Karadžin, profesor na Rudarsko-geološko-građevinskom fakultetu u Tuzli, kaže da je do sada urađen veliki posao, da je Kruks sigurno pohranjen u krugu nekadašnjeg kompleksa, te da će u narednom periodu u etapama biti izvožen van granica Bosne i Hercegovine, s obzirom da u našoj zemlji nema odlagališta opasnog otpada. Za građane je najvažnije, istakao je profesor Karadžin, to što je otpad propisno zbrinut i kao takav bezopasan po ljude i okolinu. Na jezeru Kop Šički Brod jučer je održana akcija čišćenja obale i pristupnog puta, koju je organizovala Ekoronilačka grupa invalida. U akciji su učestvovali brojni članovi ovog udruženja, ali i ostali građani koji su zajedničkim radom uklanjali otpad i uređivali prostor pred početak sezone kupanja. Pored redovnih akcija čišćenja, članovi Ekoronilačke grupe invalida provode i aktivnosti usmjerene na očuvanje biljnog i životinskog svijeta jezera. Jedna od važnijih aktivnosti je redovno poribljavanje koje doprinosi održavanju ribljeg fonda i unapređenju ekološkog stanja jezera.

Međunarodni dan djece se slavi u mnogim zemljama 1. juna svake godine. Na prvoj svjetskoj konferenciji o dobrobiti djece, koja je bila održana 1925. godine u Ženevi, proglašen je 1. jun Međunarodnim danom djece. Zvanično je ovaj datum u međunarodnoj zajednici usvojen 1950. Uobičajeno je da se na ovaj dan govori o pravima djece i njihovoj dobrobiti, kao i da se organizuje dešavanja namijenjena djeci. U okviru proslava posebno se pominju ovog dana prava na djece, na život u miru, pravo na zdravstvenu zaštitu, kao i na skladan razvoj. Sličan događaj Svjetski dan djeteta se slavi i 20. novembra. Ovaj praznik je bio usvojen u Ujedinjenim nacijama 1954. godine i ima za cilj promociju dobrobiti djece širom svijeta. 1. od 4 masakra u sarajevskom predgrađu Dobrinja zbio se na današnji dan 1993. godine. Tog dana ispaljena su 2 minobacačka projektila na igralište na kojem se igrala nogometna utakmica. Smrtno je stradalo 13 osoba, a ranjene su 133 osobe. Na današnji dan 1998. godine na snagu je stupila odluka međunarodnog predstavnika u Bosni i Hercegovini Carlosa Westendorpa o novim zajedničkim tablicama i saobraćajnim dozvolama u našoj zemlji. 1. juna 2008. godine u Parizu je u 71. godini umro Yves Saint Laurent, francuski kralj mode. Ova kulturološka ikona 20. stoljeća revolucionirala je žensku modu. Izgradio je carstvo odjeće, parfema i modnih dodataka. Na današnji dan 2016. godine otvoren je najduži tunel na svijetu, Gotardski bazni tunel u Švajcarskoj, dugačak 57,09 km. Ovo je također prva ravna dionica kroz Alpe ili bilo koji drugi planinski lanac sa maksimalnom visinom od 549 metara iznad nivoa mora. Također je i najdublji željeznički tunel na svijetu sa maksimalnom dubinom od približno 2300 metara, koja se može uporediti sa dubinom najdubljih rudnika na zemlji. Bez ventilacije, temperatura

I ovoga jutro dežurni službi u našem gradu prikupili smo servisne informacije za protekla 24 sata koje glase. Iz MUP-a Tuzlanskog kantona smo saznali da je javni red i mir narušen 5 puta. Evidentirano izvršenje 5 krivičnih djela na području Tuzlanskog kantona. Dogodilo se 5 saobraćajnih nezgoda u kojima je 6 lica zadobilo tjelesne povrede. Lakše tjelesne povrede zadobila su 2 lica, dok se o stepenu povreda ljekari nisu izjasnili za 4 lica. Evidentirane su 2 nezgode sa pričinjenom materijalnom štetom. Ostalih događaja bilo je ukupno 3. Kako smo doznali službi hitne medicinske pomoći, pruženo je 259 zdravstvenih usluga. Uredno je vodosnadbijevanje u gradu, osim u naselju Marići, zbog kvara na cjevovodu. Sanacija se očekuje

Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj Lašva, a vozila usmjerena dvosmjerno suprotnom stranom. Na autocesti A1 dionicama Sarajevo Sjever Podlogovi, Sarajevo Zapad Lepenica i Bijača Počitelj preko mosta Hercegovina zbog aktuelnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Duge su kolone putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prelazima Izačić, Velika Kladuša, Gradiška i Orašje. Na ostalim graničnim prelazima povremeno se pojačava promet putničkih vozila, ali čekanja za sada nisu duža od 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Emina Šehović.

0: Na jezeru Kop, Šički brod jučer je održana akcija čišćenja obali i pristupnog puta koju je organizovala ekoronilačka grupa invalida. U akciji su učestvovali brojni članovi ovog udruženja, ali i ostali građani koji su zajedničkim radom uklanjali otpad i uređivali prostor pred početak sezone kupanja.
1: Brojni volonteri okupili su se na jezeru Kop Šički brod kako bi dali svoj doprinos očuvanju životne sredine. Tokom ekoakcije čišćena je obala jezera kao i pristupni put, a cilj je bio ukloniti što više otpada i urediti prostor koji tokom ljetnih mjeseci posjećuje veliki broj građana. Organizator akcije bila je ekoronilačka grupa invalida iz Lukavca koja već godinama provodi aktivnosti na zaštiti ove akumulacije, kazao je Bilal Šarić, predsjednik udruženja.
2: Mi već iz godine u godinu čistimo obalu i evo na prvenstveno pre sezonu kako bismo samo ovu sezonu kupanja uredili na ovu obalu i učinili je što ljepšom i pristupačnim za sve oni koji dolaze. Veliki je broj kupača na jezeru, obzirom da je izuzetno pristupačna lokacija u blizini petlje Šički brod sa dobrom putnom komunikacijom. Veliki broj građana dolazi tokom ljeta ovdje i kupa se, odmara, peca, tako da je izuzetno atraktivna i lijepa lokacija. Međutim, ono što je svakako specifično za nas, gdje god nas dolazi veliki broj, ostaje nažalost velike količine smeća.
1: Pored redovnih akcija čišćenja, članovi ekoronilačke grupe invalida provode i aktivnosti usmjerene na očuvanje biljnog i životinskog svijeta jezera. Jedna od važnijih aktivnosti je poribljavanje, koje doprinosi održavanju ribljeg fonda i unapređenju ekološkog stanja ovog jezera.
2: U okviru ovog projekta, osim samog ovog čišćenja,

0: čišćenja obale. Mi se potrudimo svake godine i vršimo uporibljavanje šaranskog mlađi. Nama je to svakako zanimljivo zbog ove same podmorske fotografije, ali sigurno i svih onih koji dolaze i bave se ribolovom na ovom jezeru koriste ga za odmor. Tako da ćemo u narednom periodu vršiti, u naredne sedmice vršiti poribljavanje.
1: Među učesnicima akcije bili su građani svih generacija. Kažu da na jezero često dolaze zbog odmora, rekreacije i druženja, te smatraju da je važno sačuvati ga čistim i urednim.
2: Čuo bio sam više puta i na čišćenju obala na Modracu. Lijepo je ovdje, imam puno drugova, obitelj svoju koji me stalno guraju da budem dio ovoga, da isto tako ironim i igram sport i puno toga.
3: Nisam ja prije ovdje dolazio jer nisam ja u blizini ovog jezera, ali mi je baš lijepo ovo jezero. Mislim, drago mi je što ima ovakvi jezera u Bosni i Hercegovini i htio da ostane ovako ko što i jest, bistra, čista voda.
4: Ovo jezero je zaista prelijepo i trebamo se potruditi svi. Trenutno je ostalo samo na par aktivista ovako da jezero održavaju, da povremeno čiste. Mislim da bi se lokalna zajednica i Lukavca i Tuzli trebalo uključiti da ovo bude prostor gdje će se dolaziti, šetati, provoditi slobodno vrijeme, kupati kada krene sezona kupanja.
1: Iz Ekoronilačke grupe invalida Lukavac su istakli da će i u narednom periodu nastaviti aktivnosti usmjerene na zaštitu i unapređenje jezera Kopšički Brod kako bi ono ostalo čisto, uređeno i dostupno svim posjetiocima.

0: Smajlovića u lingvistici.
1: Profesor Ismet Smajlović je jedan od začetnika moderne lingvistike, odnosno onomastike, prije svega u Bosni i Hercegovini, i ovo je samo naš mali doprinos da se sjetimo, da ne zaboravimo šta je sve uradio. Manifestacija nosi naziv Ismet Smajlović, maternji jezik i ljubav prema domovini, a to je upravo bila sekvenca koju je profesor često potencirao, da ako volimo svoj maternji jezik, ako ga njegujemo, to znači da volimo svoju domovinu i da joj i na taj način dajemo na važnosti i čuvamo svoju domovinu i na taj način. To je dakle onaj lingvistički doprinos koji može svako od nas dati ko se bavi jezikom i književnosti, da voli svoj jezik, da poštuje svoj jezik, da ga izučava, uči druge svome jeziku, ali isto tako da poštuje i sve jezike koji se govore u Bosni i Hercegovini, da poštuje druge, a naravno da čuva i obogaćuje svoj jezik.
0: Smajlovićeva djela u naučnoj i stručnoj javnosti vrijede kao najpouzdaniji izvori o antroponimima orientalnog porijekla u našem jeziku. Njegova studija o uskufijinom tursko-bosanskom rječniku Makbuli Arifa, objavljena 1990. u knjizi Muhammed Hevaji Uskufi, značajan je doprinos istraživanju ovog višestruko značajnog leksikografskog djela iz 1631. 1632. jednog od najstarijih rječnika srednjojužnoslavenskog jezika i našeg prvog stihovanog rječnika. Monografija Jezik Hasana Kikića, inače Smajlovićeva doktorska disertacija, donijela je dvije novine u proučavanju jezika bosansko-hercegovačkih pisaca. To je prva knjiga objavljena u Bosni i Hercegovini koja za predmet ima jezik jednog savremenog bosansko-hercegovačkog pisca, a prva je i po tome što se ne bavi samo jezikom, nego i stilom umjetničkog djela. Profesor Smajlović je bio saradnik u projektima Instituta za jezik u Sarajevu, učestvovao je u radu brojnih naučnih skupova i savjetovanja, izlagao na više onomastičkih konferencija, bio član redakcije sarajevskog časopisa Književni jezik i banjalučkog prilozi nastavi srpsko-hrvatskog jezika i književnosti. Dobitnik je povelje za životno djelo Hasan Kaimija 2010. i povelje Muhammed Hevaji Uskufi 2011. godine. Profesor dr. Ismet Smajlović je dugo i predano služio svoje struci i ostavio djelo koje ga svrstava među najznačajnije bosansko-hercegovačke lingviste. Njegovi potomci su Smajlovićevu biblioteku poklonili Behrambegovoj biblioteci 2019. godine. Biblioteka je proglašena legatom 2020. godine.
2: Sedmica.
0: Nova medijska platforma koju pruža Radio Televizija 7
2: nudi brojne informativne rubrike, lokalne vijesti, aktuelnosti iz Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta.
0: Uvijek provjerene, tačne i pravovremene informacije.
2: Uključuje live stream programa Radio Tuzle i video sadržaje Televizije 7.
0: www.rtv7.ba.
2: Sedmica, više od portala.

0: prijatelj emisije Jutro u 7, Bingo, kralj dobrih cijena.
1: Vrijeme za naše redovno javljanje iz Operativnog centra civilne zaštite Tuzla, koji nas svako jutro isto vrijeme informiše o stanju na terenu i informacijama prikupljenim od dežurnih službi u našem gradu. Dobro jutro.
2: Dobro jutro vama u studiju, vašim gledateljima i slušateljima.
1: Evo, sa kakvim informacijama raspolažete ovoga jutra?
2: Na osnovu informacija koje smo prikupili u toku proteka 24 sata na području grada Tuzle, nije bilo prijava od strane građana kada su u pitanju prirodne nesreće, neeksplodirana ubojita sredstva i komunalne djelatnosti. Prema informacijama iz Ministarstva unutrašnjih poslova, u toku proteka 24 sata na području grada Tuzle zabilježena su 3 narušavanja javnog reda i mira, 3 krivična djela, 2 saobraćajne nezgode, te je zabilježeno i 14 ostalih događaja. Vatrogasna jedinica u toku proteka 24 sata imala je 5 intervencija. Služba hitne pomoći u toku proteka 24 sata obavila je 252 zdravstvene usluge. Prema informacijama sa mjernih stanica BKC, Bukinje i indeks kvalitete zraka u 7 sati odgovarao indeksu dobrog zraka na pomenutim lokalitetima. Iz vodovoda imamo informaciju da je snabdijevanje pitkom vodom uredno i bez zastoja i prekida, osim u naselju Marići, zbog kvara na cjevovodu. Sanacija kvara se očekuje tokom dana. Prema informacijama iz javnog komunalnog preduzeća Komunalac, sve aktivnosti se obavili po planu i programu. Iz gradskog i prigradskog saobraćaja imamo informaciju da se sve linije saobraćaju uredno po redu vožnje i do krajnjih odredišta. Prema informacijama iz VH Telekoma, sve veze funkcionišu uredno i bez zastoja ili prekida. Prema informacijama iz elektrodistribucije, snabdijevanje grada električnom energijom uredno i bez zastoja ili prekida, osim u naselju Slavinovići u ulici 3. Tuzlanske brigade od 8.30 do 12 sati, područje Ši selo od 9 do 11, dio ulice Dragodol i Tušanj od 9 do 12 i dio ulice Radojka Lakića i Alije Zedbjegovića od 12 do 15 sati. Iz vodoprivrede Spreča imamo informaciju da je vodostaj na hidroakumulacijskoj brani jezera Modrac jutros u 7 sati bio 198,31 metara nadmorske visine, a ispust je 11,0 metara kubna u sekundi. Prema podacima iz hidrometeorološke stanice Bukovčić zabilježene su sljedeće vrijednosti za 8 sati. Temperatura 19 stepeni. Vlažnost 71%, pritisak 979 hektopaskala, bez vjetra, oblačnost 6 osmina srednjih i visokih oblaka i vidljivost 20 km. To bi ukratko bio izveštaj iz Operativnog centra civilne zaštite grada Tuzla, dežurni Stjepić Srđan.
1: Hvala vam mnogo za javljanje, želimo vam lijep i ugodan ostatak današnjeg dana.
2: Hvala također vama, prijatno.
1: Prijatno. Evo imali ste...

0: Velika potrošnja vode nije znak posebne urednosti, nego nepromišljenog odnosa prema tom dobru. Svako od nas može dati svoj doprinos u očuvanju vode. Štitimo je i štedimo svaki dan, na svakom mjestu i u svakoj prilici. Štednjom vode štedite vaš novac i štitite životnu sredinu.
1: Civilna zaštita grada Tuzle.

0: i na akademiji, i to i u nastavi, i u naučno-istraživačkom radu. I to je budućnost. Dakle, mi kao akademska zajednica ne možemo zatvoriti oči. Zato i ako su postojali primjeri nekih univerziteta koji su na početku, kako kažem, zabranili korištenje umjetne inteligencije, ali to, kažem, prosto više nije moguće, tako da je potrebno na neki način regulisati. Kad kažem regulisati, dati smjernice svima onima koji koriste umjetnu inteligenciju, i studentima, i istraživačima, i nastavnicima, kako to da rade na siguran način, na etički način i na konstruktivan, na uspješan način. Jel? Tako da ćemo se i ove godine baviti umjetnom inteligencijom, a jedan od naših partnera sa sveučilišta u Splitu, sa ekonomskog fakulteta, će biti također onaj učesnik te radionice, panela, interaktivnog predavanja, koji će govoriti o iskustvima iz Hrvatske, ali i šire.
1: Da li bi još neke možda teme, radionice, konferencije posebno izdvojili? Malo čas smo mi u neformalnom razgovoru spominjali jednu zanimljivu radionicu Čaj.
0: Da, farmaceutski fakultet ove godine organizuje vrlo, vrlo interesantnu radionicu. Njima je partner ove godine iz Travnika, sad ne mogu se sjetiti tačno, ali partner njihovi iz Travnika, koji će i obezbijediti sve te materijale koji su potrebni za održavanje radionice. I to je također otvoreno za građanstvo. Naši ljudi vole da piju čaj, vole da beru trave za čajeve, i tako da je bilo dobro da dođu, da vide kako bi to moglo da urade na još na sigurniji možda način, ili na način kako duže može taj čaj da se održi. Uglavnom, vrlo, vrlo interesantno. Šta bih još, mislim, svega ima.
1: Sve zanimljivo.
0: Sportske aktivnosti, kulturne manifestacije, promocije dokumentarnog filma našeg alumnosti Damira Pirića, Put majstora Safet Zec, koji će se također održati na Uvjera filozofskom fakultetu, Galerija Ismet Mojzinović, a Damir će također održati radionicu produkcije ovdje na filozofskom fakultetu u Knjiškom kutku. Imamo vrlo interesantne konferencije, jedna od njih tiče se predškolskog odgoja i obrazovanja i ranog, uopšte rane intervencije, ranog rasta i razvoja, u organizaciji Filozofskog fakulteta Univerziteta u Tuzli i Islamskog pedagoškog fakulteta Univerziteta u Zenici, uz podršku EU za predškolstvo, dakle projekta koji se bavi unapređenjem i kurikuluma, ali uopšte predškolskog odgoja i obrazovanja. I još ću nešto reći, neću više, dakle mnogo je toga, nešto ću mislim mnogo toga, žao mi što ne mogu sve da ispričam sad ovdje. Ali mi imamo i na edukacijsko-rehabilitacijskom fakultetu vrlo interesantnu također radionice, interaktivno predavanje, gdje ćemo dovesti ljude koji se bave ranom intervencijom u smislu senzorne integracije, Martemeo metode, ali također i naše partneri iz Novog Sada sa terapijskim psom. Terapijski psi su nešto što zašto se zna u Bosni i Hercegovini, ali mi ih nemamo tako u upotrebi i nisu također ne postoje ni zakon o regulisanju djelatnosti terapijskog psa, tako da mislim da svi oni koji žele da upoznaju jednog terapijskog psa također mogu doći i na taj događaj na edukacijsko-rehabilitacijskom fakultetu Univerziteta u Tuzli.
1: Evo, spominjemo sve ove saradnje, bit će nešto riječi i o Erasmus projektima. Spomenula sam međuuniverzitetsku saradnju, međunarodnu saradnju, odakle nam sve dolaze predavače, i malo čas smo govorili o tome koliko njima zanimljivo doći u Tuzlu ovdje i držati predavanje i upoznati se sa našim ljudima.
0: Tako je, mi ćemo imati predstavljanje dva Erasmus plus projekta koji su trenutno aktualni na Univerzitetu Tuzli. Jedan je Demtelija koji vodi, koordinira edukacijsko-rehabilitacijski fakultet. Tiče se podizanja pismenosti, svijesti o pismenosti, digitalne pismenosti osoba iz autističnog spektra. A drugi projekat je Suprom, on se bavi uspješnim menadžmentom međunarodnih projekata, pa je i to vrlo interesantno za ljude koji žele malo da više čuju o načinu vođenja apliciranja i vođenja menadžmenta međunarodnih projekata. Naši partner, i također još ću napomenuti da imamo Erasmus plus predavanja. Dakle, preko Erasmus plus programa mobilnosti za nastavno i akademsko osoblje, za akademsko administrativno osoblje imamo naše goste iz Turske, iz Masarika, koji će u jednom bloku predavanja predstaviti svoja područja, interesantne stvari iz Turske i iz Češke. A također imamo i partnere iz Austrije, iz Slovenije, Hrvatske naravno, i ove godine, dakle, Češka, Turska i možda ću nekog i zaboraviti, ali Sloveniju sam rekla, to je to, dakle, ove godine od međunarodnog učešća.
1: Što znači da se za Univerzitet u Tuzli poprilično dobro zna?
0: Da, da, mi imamo, naši nastavnici, naši saradnici su jako aktivni na međunarodnom

Danas u našoj zemlji jutro pretežno sunčano. Do kraja dana mogući su lokalni pljuskovi s grmljavinom. Temperature zraka u 14 sati. Tuzla i Sarajevo 27 stepeni Celzijusa. Banja Luka 30, Mostar 33, Bihać 29 stepeni. Sutra u našoj zemlji jutro pretežno sunčano. U ostatku dana porast na oblake praćen pljuskovima i grmljavinom. Na jugu Hercegovine bez padavina. Vjetar slab do umjeren, na sjeveru zemlje sjeverni i sjeverozapadni, u ostalim područjima južni i jugozapadni. Jutarnja temperatura zraka od 16 do 23, dnevna od 21 do 27, na jugu zemlje do 31 stepen C.

Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj Lašva, a vozila usmjerena dvosmjerno suprotnom stranom. Na autocesti A1 dionicama Sarajevo Sjever Podlogovi, Sarajevo Zapad Lepenica i Bijača Počitelj preko mosta Hercegovina zbog aktuelnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Duge su kolone putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prelazima Izačić, Velika Kladuša, Gradiška i Orašje. Na ostalim graničnim prelazima

Ti nikad nećeš moći gledat me u oči i reći mi da voliš i mene i nju. I godine su prošle i godine će proći, a ja ću još uvijek živjeti u snu. Tvoja je ljubav ko ptica na grani, ponekad sleti od moje se hrani. I kad pomislim gdje je do sad bila, raširi krila i odleti. I htjela bih ti reći još tisuće riječi, al nervozne mi misli odlaze na jug. Kad laste odlete na mjesec, možda ću

Ti hoćeš sa mnom ostati mlad, a ja bi s tobom u stari grad, da osjetim bar jednom dokad, je li to želja?

Ti hoćeš sa mnom ostati mlad, da osjetiš kako je bilo tad. I dok budeš stario s njom, u mom srcu bit će ti dom.

Za ponedjeljak, 1. juni, u Tuzli su zakazani ovi događaji. Preskonferencija u povodu uvođenja novih kružnih linija gradskog javnog prevoza Kružna A i Kružna B u Tuzli zakazana je u gradskoj upravi u ponedjeljak u 13 sati i 15 minuta. Zvanično otvaranje ljetne sezone 2026 na kompleksu Slanih Panonskih jezera zakazano je za ponedjeljak 1. juni. Cijene dnevnih, sezonskih, mjesečnih i petogodišnjih

dnevnih ulaznica ostaju nepromijenjene u odnosu na prošlu sezonu. Služba za komunalne poslove, izgradnju i poslove mjesnih zajednica od ponedjeljka počinje izvođenje radova na sanaciji i asfaltiranju platoa pješačke komunikacije ispred kolektivnog stambeno-poslovnog objekta u ulici

Specijalna biblioteka Behram Beg organizuju književni razgovor s jednim od najpoznatijih regionalnih književnika, Andrejem Nikolaidisom, u okviru manifestacije književni susreti Derviš Sušić. Susret će biti održan u 19 sati u plavoj sali BKC-a, a razgovor će voditi Sead Husić. U ponedjeljak je zakazana preskonferencija u povodu organizovanja niza likovnih, muzičkih i drugih kulturnih manifestacija objedinjenih u programu pod nazivom 30 godina Kaldrme. Time će biti obilježeno 30 godina od početka rada galerije Miritmo. Preskonferencija će biti održana u 10 sati u ljetnoj bašti kafe Bara Sloboda na Sonom trgu.

Međunarodni dan djece se slavi u mnogim zemljama 1. juna svake godine. Na prvoj svjetskoj konferenciji o dobrobiti djece, koja je bila održana 1925. godine u Ženevi, proglašen je 1. jun Međunarodnim danom djece. Zvanično je ovaj datum u međunarodnoj zajednici usvojen 1950. Uobičajeno je da se na ovaj dan govori o pravima djece i njihove dobrobiti, kao i da se organizuje dešavanja namijenjena djeci. U okviru proslava posebno se pominju ovog dana prava na djece, na život u miru, pravo na zdravstvenu zaštitu, kao i na skladan razvoj. Sličan događaj Svjetski dan djeteta se slavi i 20. novembra. Ovaj praznik je bio usvojen u Ujedinjenim nacijama 1954. godine i ima za cilj promociju dobrobiti djece širom svijeta. 1. od 4 masakra u sarajevskom predgrađu Dobrinja zbio se na današnji dan 1993. godine. Tog dana ispaljena su dva minobacačka projektila na igralište na kojem se igrala nogometna utakmica. Smrtno je stradalo 13 osoba, a ranjene su 133 osobe. Na današnji dan 1998. godine na snagu je stupila odluka međunarodnog predstavnika u Bosni i Hercegovini Carlosa Westendorpa o novim zajedničkim tablicama i saobraćajnim dozvolama u našoj zemlji. 1. juna 2008. godine u Parizu je u 71. godini umro Yves Saint Laurent, francuski kralj mode. Ova kulturološka ikona 20. stoljeća revolucionirala je žensku modu. Izgradio je carstvo odjeće, parfema i modnih dodataka. Na današnji dan 2016. godine otvoren je najduži tunel na svijetu, Gotardski bazni tunel u Švajcarskoj, dugačak 57,09 km. Ovo je također prva ravna dionica kroz Alpe ili bilo koji drugi planinski lanac sa maksimalnom visinom od 549 metara iznad nivoa mora. Također je i najdublji željeznički tunel na svijetu sa maksimalnom dubinom od približno 2300 metara, koja se može uporediti sa dubinom najdubljih rudnika na zemlji. Bez ventilacije, temperatura unutra

Od danas u Tuzli počinje sa radom novi sistem kružnih autobusnih linija A i B, koji bi trebao unaprijediti javni gradski prijevoz. Prema planiranom redu vožnje, autobusi će se obraćati u intervalima od 30 minuta, sa prvim polaskom u 6 sati ujutro. Posljednja vožnja radnim danima planirana je u 21 sat, dok će vikendom autobusi se obraćati do 23 sata. Danas zvanično počinje ljetna sezona 2026. na kompleksu Slanih Panonskih jezera. Posjetioci očekuju uređene plaže, prateći sadržaj i prostori, a iz javno-komunalnog preduzeća Panonika poručuju da su spremni za prijem gostiju. Cijene ulaznica ostaju nepromijenjene u odnosu na prošlu sezonu. I službe za komunalne poslove, izgradnju i poslove mjesnih zajednica za danas su najavili početak radova na sanaciji

asfaltiranju platoa pješačke komunikacije ispred kolektivnog stambeno-poslovnog objekta u ulici Albina i Franje Herljevića od broja 3 do broja 11 u naselju Slatina. I službe moli građane, a posebno stanare, za strpljenje tokom izvođenja radova te poštivanje uputa izvođača radova. Vokalni ansambl javne ustanove Bosanski kulturni centar Tuzlanskog kantona učestvovao je na Bajramskom koncertu u Zagrebu. Tuzlanski ansambl se predstavio prigodnim programom sastavljenim od Ilahija i Sevdalinki, njegujući i promovirajući bogatu bosansko-hercegovačku kulturnu i duhovnu tradiciju. Danas će u Bosni i Hercegovini u prvom dijelu dana biti sunčano vrijeme, uz mogućnost porasta na oblake u popodnevnim satima, pljuskova i grmljavine. Najviša dnevna temperatura od 21 do 27, na jugu do 31 stepen Celzijusovih.

Danas je planirano i zvanično otvaranje ljetne sezone 2026. na kompleksu Slanih Panonskih jezera. S obzirom da su zahvaljujući lijepom vremenu posjetioci otvorili sezonu kupanja puno prije, treba naglasiti da zvanični početak znači i početak naplate svih sadržaja. Naplata korištenja ležaljki počela je nešto ranije, 29. maja, a razlog je taj što je tokom prethodnih 15 dana besplatno korištenje ležaljki pričinjena znatna materijalna šteta na plažnom mobilijaru. Prije zvaničnog početka sezone sa radom je počela i spasilačko-redarska služba kako bi bio sačuvan red, sigurnost i ugodan boravak svim posjetiocima koji su ovih dana u velikom broju iskoristili lijepo vrijeme, a i besplatan ulaz. Podsjećamo, cijene dnevnih, sezonskih, mjesečnih i petodnevnih ulaznica su ostale nepromijenjene u odnosu na prošlu sezonu.

organizovano dovoze kupače i turiste. Autobusi više neće moći koristiti parking prostore u neposrednoj blizini kompleksa Panonskih jezera, jer će ta mjesta tokom sezone biti rezervisana isključivo za putnička vozila. Kako bi se smanjile gužve i omogućio bolji protok saobraćaja u zoni jezera, u toku je izgradnja novog parking prostora za autobuse na lokalitetu Kojišino u blizini komemorativnog centra. Iz javno-komunalnog preduzeća saobraćaja i komunikacije Tuzla navode da je ova lokacija odabrana kako bi se omogućilo sigurnije i funkcionalnije parkiranje turističkih autobusa uz relativno blizak pristup kompleksu Panonskih jezera. Naplata parkinga nedjeljom uvodi se u periodu kada je posjeta Panonskim jezerima najintenzivnija, a nadležni očekuju da će nova organizacija parkiranja doprinijeti boljem kretanju vozila i manjem zadržavanju u okolnim ulicama. Služba za komunalne poslove, izgradnju i poslove mjesnih zajednica planira izvođenje radova na sanaciji i asfaltiranju platoa pješačke komunikacije ispred kolektivnog stambeno-poslovnog objekta u ulici Albina i Franje Heljevića od broja 3 do 11 u naselju Slatina. Početak radova planiran je danas, te se mole građani, a posebno stanari navedene adrese, za strpljenje tokom izvođenja radova te poštivanje uputa izvođača radova.

0: 4,95, mop za pod 6,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Život je prepun mogućnosti i prilika. Budite spremni za njih. Adriatic Osiguranje razvilo jedinstven paket usluga na području životnog osiguranja koji vam donosi bezbrižnu budućnost i siguran oslonac vašim najmilijim. Neka polica životnog osiguranja postane dio vašeg kućnog budžeta već danas. Zdrav i dug život želi vam Adriatic Osiguranje. Više informacija o životnom osiguranju potražite na adriatic.ba ili pozivom na besplatni infotelefon 080 020 050.
2: Ovaj miris se ne mijenja.
3: Uvijek

Radio Televizija 7, medijski servis grada Tuzle. Radio Tuzla.

Od danas u Tuzli počinje sa radom novi sistem kružnih autobusnih linija A i B, koji bi trebao unaprijediti javni gradski prijevoz. Prema planiranom redu vožnje, autobusi će se obraćati u intervalima od 30 minuta, sa prvim polaskom u 6 sati ujutro. Posljednja vožnja radnim danima planirana je u 21 sat, dok će vikendom autobusi se obraćati do 23 sata. Danas zvanično počinje ljetna sezona 2026. na kompleksu Slanih Panonskih jezera. Posjetioci očekuju uređene plaže, prateći sadržaj i prostori, a iz javno-komunalnog preduzeća Panonika poručuju da su spremni za prijem gostiju. Cijene ulaznica ostaju nepromijenjene u odnosu na prošlu sezonu. I službe za komunalne poslove, izgradnju i poslove mjesnih zajednica za danas su najavili početak radova na sanaciji i asfaltiranju platoa pješačke komunikacije ispred kolektivnog stambeno-poslovnog objekta u ulici Albina i Franje Herljevića od broja 3 do broja 11 u naselju Slatina. I službe moli građane, a posebno stanare, za strpljenje tokom izvođenja radova te poštivanje uputa izvođača radova. Vokalni ansambl javne ustanove Bosanski kulturni centar Tuzlanskog kantona učestvovao je na Bajramskom koncertu u Zagrebu. Tuzlanski ansambl se predstavio prigodnim programom sastavljenim od Ilahija i Sevdalinki, njegujući i promovirajući bogatu bosansko-hercegovačku kulturnu i duhovnu tradiciju. Danas će u Bosni i Hercegovini u prvom dijelu dana biti sunčano vrijeme, uz mogućnost porasta na oblake u popodnevnim satima, pljuskova i grmljavine. Najviša dnevna temperatura od 21 do 27, na jugu do 31 stepen Celzijusovih.

0: dok za nekim, makar kakvim, vašar rasprema.
1: 24 dinara.

0: Ritam grada sa gostom o aktuelnim temama.
1: Danas počinje klimatološko ljeto i u nastavku razgovaramo o tome kako će biti, kakva su očekivanja, te da li će ono biti sušnije nego što smo navikli do sada. O tome razgovaramo sa Dželanom Zulumom, meteorologom iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda, kojeg imamo na telefonskoj liniji. Želimo vam dobar dan.
2: Dobar dan vama, dobar dan cijenjenim slušalcima.
1: Evo, iza nas je sunčan i topao vikend, da već danas najave kažu da nas očekuje jače na oblačenje.
2: O pravu ste, ne samo danas, nego tokom ove sedmice koja je ispred nas. Otprilike će biti ovako nestabilno vrijeme sa onim popodnevnim kraćim pljuskovima, nerijetko praćeni grmljavinom. Više te grmljavinske aktivnosti se očekuje na zapadu i sjevernim krajima Hercegovine. Kućina padavina, zavisno od sada od koji kraj Bosne i Hercegovine posmatramo, danas do nekih možda 20 litara, najveće padavine se očekuju u srijedu, kada bi u pojedinim krajima, pogotovo dole na primjer na sjeveru Hercegovine, količine padavina mogli da budu iznad 50 litara.
1: Možemo li reći da pljuskovi ni intenzitetom ni količinom nisu bar zabrinjavajući? Mada
2: pa će i biti. Reći, gledajte, svaki put kada je riječ o pljuskovima, pogotovo malo ovim većim, uvijek tu možemo očekivati lokalne nepogode, znači pored te veće količine padavina koja može da poplavi ulice ili neke manje vodotokove, pa samim tim i da nanese štetu poljoprivredi, ali i nekakvim stambenim objektima na nekom relativno malom prostoru, tu je uvijek neizostavan grad, tako da je još jedna ta doza opreza neće biti na odmet.
1: Postoji li područja koja su posebno ugrožena? Ili je ujednačena opasnost za cijelu zemlju?
2: Pa, područje Posavine uvijek je, na primjer, kad je grad u pitanju, uvijek možemo tu očekivati malo više tih aktivnosti i jednim dijelom ako ovaj centralni dio naše zemlje.
1: Dobro. Kada su u pitanju temperature, hoće li dalje biti toplo, prijeti li nam neko jače zahlađenje?
2: Pa, sada, ovaj drugi dio sedmice će biti nešto malo svježi, temperature će se kretati do nekih 24, odnosno 25 stepeni maksimalno kada govorimo o ovim sjevernim krajima naše zemlje. Jutarnje temperature nešto približno ovim jutrošnjim, znači od nekih 12-13 stepeni Celzijusa. Neće biti pretjerano vruće, moguće samo da bude nekakav osjećaj sparine izraženi ovim popodnevnim satima, to su otprilike neke odlike vremenskih prilika do kraja ove radne sedmice. Nešto malo najtoplije možemo očekivati u samu Savu, odnosno na uži dio Posavine i na sjeveru, i na jugu naše zemlje, gdje je otprilike te maksimalne temperature u drugom dijelu sedmice mogu da budu neki 28 stepeni Celzijusa.
1: Dakle, kalendarski ljeto počinje 21. juna, ali klimatološko ljeto počelo je danas. Šta to znači?

0: Evo, kao što smo već više puta spomenuli, jel, i na talasima ove stanice, znači 1. juna za meteorologiju, ona, jel, počinje ljeto. Ljetni mjesec se ona smatra ova tri najtoplija, juni, juli i avgust, pa i zbog nekih, jel, praktičnih razloga kada je, jel, kada dolazi do obrade svih tih podataka, lakše obraditi kompletan mjesec nego sada ga dijeliti na neke manje ili na veće dijelove, a i samim tim kada se kaže juni, uvijek je prva više asocijacija na ljeto nego na proljeće, iako juni, na primjer, svoje dvije trećine, jel to kalendar svog dijela, jel ne pripada ovome na proljetnom dijelu. Samim tim, jel, kada kažemo septembar, uvijek je septembar prva više asocijacija na neku jesen nego na ljeto, iako je ljeto, jel, 20 dana kalendarski se nalazi u tom na mjesecu. Kada gledamo, ako nas zanima, jel, vremenske prilike koje se nas očekuju tokom ovoga ljeta, možemo slobodno da kažemo da će i ono, kao i niz prethodni, biti toplije u odnosu na višegodišnji prosjek kada gledamo ovaj period 1991-2020. godina. Otprilike da nekih 60 do 70% čak ide na ta neka procjena tog scenarija, jel, da će ovo ljeto biti toplije od prosjeka. Po pitanju padavina, svi modeli koji su koristili ne daju neke, posebno neki jači signal za bilo koju od ove tri opcije, ali možemo slobodno da kažemo otprilike nekako da nas očekuje količina ukupna padavina u granicama nekih višegodišnjih prilika. Tim što moramo, ja, uvijek napomenuti kada je ljeto u pitanju, nerijetko se dešava da u toku jednog jačega pljuska padne, na primjer, neka 15-dnevna ili 20-dnevna, pa čak i možda i mjesečna ona suma padavina koja je dobro što, pored toga, jel, što izazove štetu, ali bili samo u tom jednom danu imamo tu neku mjesečnu sumu padavina i onda je ta, na primjer, kada govorimo i o količini padavina, da li su bile veće ili manje od prosjeka, to više to ne igra ulogu, jer tada bi obično bilo bolje gledati broj padavinskih dana, da li je bio nekako u granicama prosjeka ili nije.
1: Evo, iz sredstava informisanja već smo mogli pročitati i saznati da što se tiče padavina, da nas čeka sušnije ljeto nego što smo navikli do sada. Je li to tačno?
0: Pa kako sam malo prije rekao, znači bilo koje, svi ovi modeli ne daju neki, tako da kažem, pouzdani procenat bilo koje opcije. Uvijek je padavine teže prognozirati od temperature, tako da je nešto ulaziti u detalje, uvijek je nezahvalno na tako neke staze, pogotovo u nekom zimskom, odnosno u ljetnom periodu, u prelazni period, ipak je nekako malo lakše prognozirati ukupnu količinu padavina. Kažem, vrlo vjerovatno bi na ovim našim prostorima ta količina padavina trebala da bude negdje u granicama nekih višegodišnjih prosjeka.
1: A može li se prognozirati toplotni valovi otprilike u kojim mjesecima nas najviše očekuju?
0: Ja, pa veoma je

0: primjer, ta eventualno neka upozorenja koja budu, na primjer, već kad govorim, kada govorimo o toplotnim valama, jel, to je riječ o na visokim temperaturama. Naravno, i one 15-dnevne prognoze već daju nekakve prve impute na dolazećih, jel, nekakvih mogućnosti. Sad, za sada, nema nikakvih nagovještaja da bi, bar, samo reći, u prvoj polovici ovoga mjeseca moglo da dođe do bilo čega. Ako se posmatramo nekakve statističke podatke ili ovaj trend koji imamo zadnjih godina na prostoru Bosne i Hercegovine, za očekivati je da bi i ovo ljeto trebalo da imamo bar 2 do 3 neka izraženija malo toplotna vala. Sada o dužini trajanja toplotnog vala je naravno nemoguće govoriti.
1: Evo, posljednjih godina, pored poplava od kojih strepimo, uvijek pitamo i za to je oluje, ima li naznaka da će biti nekog jačeg vjetra u narednom periodu?
0: Nekog vjetra na nekom širem području naznaka nema, ali uvijek kada su one lokalne nepogode u pitanju, kada bude grad, kada bude malo veći pljusak i tome slično, na nekom manjem prostoru za očekivanje, mislim, nije isključena, tako da kažem, ne za očekivanje, nego nije isključena, jer pojava i nekog malo jačeg, odnosno olujnog vjetra iznad 17,2 metra u sekundi, koji bi, jel, mogao da nanese nekakvu štetu u poljoprivredi, jel, na nekakvim objektima i savjet svim onim, jel, vozačima. Kada već postoji ta neka mogućnost pojave tih lokalnih nepogoda, da bar svoje automobile ne parkiravaju ispod drveta, jer nerijetko se, jel, dešava da nekakav taj malo jači vjetar odlomi neku granu i tome slično, i da, na primjer, nanese štetu na vozilima koje se nalazi ispod nje.
1: Pred nama je, dakle, dugo toplo ljeto, bit će prilike da se čujemo tokom ljeta i eventualno iskomentarišemo pojave s kojima se budemo suočavali. Hvala vam puno na svim ovim informacijama.
0: Hvala vam na interesovanju, prijatan dan vama i cijenim slušalcima.
1: Također bio je ovo Dženan Zulu, meteorolog iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda.

Povodom pokušaja paljenja kuće Plamena Mira, kolegi gradskog vijeća Tuzla jutro se održao vanrednu sjednicu. Naime, kolegi gradskog vijeća Tuzla najoštrije osuđuje pokušaj paljenja kuće Plamena Mira, događaja koji je uznemirio građane Tuzle i izazvao opravdanu zabrinutost javnosti. Posebno zabrinjava činjenica da je meta ovog čina bio prostor koji svojim postojanjem svjedoči o opredjeljenosti za mir, dijalog i međusobno poštovanje. Prostor koji se nalazi usred borove šume u kompleksu Slana Banja, gdje se nalazi spomen obilježje civilnim žrtvama rata na Aleji mladosti, spomen obilježje tuzlanskim jedinicama u odbrani Bosne i Hercegovine od agresije od 92. do 95. partizanskim brigadama, zlatnim ljiljanima, poginulim braniocima Tuzle i Bosne i Hercegovine od 92. do 95. Kuća Plamena Mira je dom udruženjima koje rade i nose poruku mira, tolerancije i koje rade na jačanju svijesti građana o društvenim potrebama kroz različite radionice na teme građanskih vrijednosti, kulture življenja i obrazovanja. Napad na takvo mjesto ne predstavlja samo ugrožavanje imovine i čin vandalizma, već i udar na vrijednosti koje su duboko utkane u identitet našeg grada, vrijednosti koje Tuzla baštini i po kojima je prepoznatljiva, međusobno uvažavanje, otvorenost i poštivanje različitosti. Očekujemo od nadležnih organa da u najkraćem roku rasvijetle sve okolnosti ovog događaja, identifikuju počinioce i preduzmu mjere u skladu sa zakonom, kako bi se poslala jasna poruka da se nasilje i ugrožavanje javne i privatne imovine i zajedničkih dobara neće tolerisati, kaže se u saopštenju kolegije gradskog vijeća Tuzla, koji je jutros održao vanrednu sjednicu.

Građani Tuzle od danas trebaju dobiti dvije nove kružne linije javnog gradskog prevoza označene kao A i B, koje će se obraćati kroz različite dijelove grada s ciljem unapređenja mobilnosti i bolje povezanosti naselja. Prema planiranom redu vožnje, autobusi na obje linije saobraćaće svake 30 minuta, što bi putnicima trebalo omogućiti jednostavnije i pouzdanije planiranje svakodnevnih aktivnosti. Prvi polasci predviđeni su već od 6 sati ujutro, kako bi nove linije bile dostupne građanima koji rano odlaze na posao, u školu, na zdravstvene preglede ili druge obaveze. Tokom radnih dana autobusi će saobraćati do 21 sat, dok je za vikende predviđeno produženo radno vrijeme do 23 sata. Time će javni prevoz biti dostupniji u večernjim terminima, posebno građanima koji koriste kulturne, sportske i ugostiteljske sadržaje u gradu ili rade u smjenskom režimu. Uvođenje kružnih linija A i B planirano je kao dopuna postojećoj mreži javnog prevoza s namjerom da se poboljša povezanost gradskih naselja i rasterete pojedine frekventne saobraćajne rute. Sredstva za uspostavljanje novih linija predviđena su kroz izmjene budžeta grada Tuzle, a detaljne informacije o trasama, stajalištima i terminima polazaka građanima će biti dostupne putem zvaničnih obavještenja prevoznika i grada Tuzle.

ode i dodir usana i dogori cigara i stane muzika.

marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035 366 665 i 035 366 669.

0: Ovaj miris se ne mijenja.
1: Uvijek ista.
2: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
3: Ne čekaj da tvoj limeni ljubimac stane. Pravac autoservisi i autodijelovi Riko Tuzla. Bukinska 76 i kod Panonskih jezera. Popravka svih motornih vozila, optika, balansiranje guma, punjenje klime, dijagnostika, rezervni dijelovi, usluge vučne službe. Ne čekaj. Pozovi 035 211 111 ili 035 291 191. Riko Tuzla.

0: emocije, događaje i lude popuste. Prvi ekskluzivni zabavni i shopping centar u Tuzli i okolini.
1: Veliki
2: i mali
1: vole sokove Vitalis, zato što su idealna šansa.
2: Dad!

Adresa na kojoj možete pronaći najnovije vijesti iz života grada, Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta i brojne druge zanimljive sadržaje je jednostavna: www.rtv7.ba. Posjetite naš portal i ujedno slušajte radio program Radio Televizije 7 uživo. Pogledajte snimke iz Tuzle i šire, reportaže sa terena, emisije u našoj produkciji. Riječju, saznajte sve o dešavanjima u gradu i oko nas. Radio Televizija 7, medijski servis grada, vas poziva da nas pratite i na web portalu rtv7.ba.

0: Radio Televizija 7 Tuzla. Program Radio Tuzle. Podnevna hronika.
1: Poštovani slušalci, želimo vam dobar dan. Od danas u Tuzli počinje s radom novi sistem kružnih autobusnih linija A i B koji bi trebao unaprijediti javni gradski prijevoz. Prema planiranom redu vožnje, autobusi će se obraćati svakih 30 minuta sa prvim polaskom u 6 sati ujutro. Posljednja vožnja radnim danima planirana je u 21 sat, dok će vikendom autobusi se obraćati do 23 sata. Više detalja je saopšteno na preskonferencije u gradskoj upravi Tuzla. Povodom pokušaja paljenja kuće Plamena Mira, kolegi gradskog vijeća Tuzle jutro se održao vanrednu sjednicu. Oglasili su se saopštenjem za javnost u kojem oštro osuđuju uništavanje javne imovine i traže odgovornost.
2: Kolegi gradskog vijeća Tuzla najoštrije osuđuje pokušaj paljenja kuće Plamena Mira, događaja koji je uznemirio građane Tuzle i izazvao opravdanu zabrinutost javnosti. Posebno zabrinjava činjenica da je meta ovog čina bio prostor koji svojim postojanjem svjedoči o predjeljenosti za mir, dijalog i međusobno poštovanje. Prostor koji se nalazi usred borove šume u kompleksu Slana Banja, gdje se nalazi spomen obilježje civilnim žrtvama rata na Aleji mladosti, spomen obilježja tuzlanskim jedinicama u odbrani Bosne i Hercegovine od agresije 1992. 1995. partizanskim brigadama.

0: zgradama, zlatnim ljiljanima, poginulim braniocima Tuzle i Bosne i Hercegovine 1992. 1995. Kuća Plamena mira je dom udruženjima koja rade i nose poruku mira, tolerancije i koja rade na jačanju svijesti građana o društvenim potrebama kroz različite radionice na teme građanskih vrijednosti, kulture, življenja i obrazovanja. Napad na takvo mjesto ne predstavlja samo ugrožavanje imovine i čin vandalizma, već i udar na vrijednosti koje su duboko utkane u identitet našeg grada, vrijednosti koje Tuzla baštini i po kojima je prepoznatljiva, međusobno uvažavanje, otvorenost i poštivanje različitosti. Kolege Gradskog vijeća Tuzla očekuje od nadležnih organa da u najkraćem roku rasvijetle sve okolnosti ovog događaja, identifikuju počinioce i poduzmu mjere u skladu sa zakonom, kako bi se poslala jasna poruka da se nasilje i ugrožavanje javne i privatne imovine i zajedničkih dobara neće tolerisati.
1: Danas su počeli radovi na sanaciji asfaltiranja platoa pješačke komunikacije ispred kolektivnog stambeno-poslovnog objekta u ulici Albina i Franje Heljevića od broja 3 do broja 11 u naselju Slatina. Iz službe za komunalne poslove, izgradnju i poslove mjesnih zajednica grada Tuzle mole građane, a posebno stanare, za strpljenje tokom izvođenja radova te poštivanje uputa izvođača radova. Danas zvanično počinje ljetna sezona 2026. na kompleksu Slanih Panonskih jezera. Iako su građani Tuzle i gosti mogli zbog lijepog vremena besplatno uživati i prije početka sezone na jezerima. Za novu 23. sezonu javno komunalno preduzeće Panonika je obnovila arheološki park, geološku postavku. Radilo se i na ugostiteljskim objektima, pristupnim stazama, ogradama i hortikulturnom uređenju cijelog područja. Cijene ulaznica ostaju nepromijenjene u odnosu na prošlu sezonu. Naplata parkinga nedjeljom u blizini Panonskih jezera u Tuzli počinje danas i primjenjivaće se tokom ljetne sezone. Kako je potvrđeno iz javnog komunalnog preduzeća saobraćaja i komunikacije Tuzla, naplata će važiti svake nedjelje u periodu od 1. juna do 31. avgusta u skladu sa izmjenama i dopunama odluke o javnim parkiralištima. Ova mjera odnosi se na više lokacija u užoj zoni Panonskih jezera, odnosno na parkirališta Panonsko jezero Zapad 1 i 2, Muzička škola 1 i 2, Prigradska autobuska stanica 1 i 2, Atik Mahala 1 i 2, Trg Slobode te Panonsko jezero Istok. Zbog većeg broja posjetilaca i početka ljetne turističke sezone na Panonskim jezerima uvode se i nova pravila za parkiranje turističkih autobusa koji organizovano dovoze kupače i turiste. Autobusi više neće moći koristiti parking prostora u neposrednoj blizini kompleksa Panonskih jezera jer će ta mjesta tokom sezone biti rezervisana isključivo za putnička vozila. Kako bi se smanjile gužve i omogućio bolji protok saobraćaja u zoni jezera, u toku je izgradnja novog parking prostora za autobuse na lokalitetu Kojšino u blizini komemorativnog centra.
2: Iz kulture.
1: Bosanski kulturni centar Tuzlanskog kantona i specijalna biblioteka Behrenbeg u Tuzli organizuju večeras književni razgovor sa jednim od najpoznatijih regionalnih književnika Andrejem Nikolaidisom u okviru manifestacije književni susreti Derviš Sušić. U okviru susreta bit će po prvi put dodijeljena i književna nagrada Derviš Sušić, autoru najbolje književnog dijela objavljenog u našoj zemlji tokom prošle godine. Nagrada je plaket i novčani iznos u iznosu od 3000 konvertibilnih maraka.
2: Sport.
1: Zmajevi na Grbavici danas pred navijačima odrađuju posljednji trening u našoj zemlji u oči puta na svjetsko prvenstvo. Trening fudbalske reprezentacije Bosne i Hercegovine bit će otvoren za javnost, pa će navijači imati priliku da uživo isprate završne pripreme izabranika selektora Sergeja Barbareza i pruža im podršku pred odlazak na veliko takmičenje. Poseban trenutak je i za najmlađe navijače koji imaju priliku da se fotografišu sa reprezentativcima i sačuvaju uspomenu na susret sa zmajevima pred njihov odlazak na

0: Mondijal.
1: Vremenska prognoza.
0: U drugom dijelu dana u našoj zemlji porast na oblačenja, u popodnevnim satima pljuskovi i grmljavine. Najviša dnevna temperatura od 21 do 27, na jugu zemlje do 31 stepen, u Tuzli trenutno 23 stepena. 12 sati i 7 minuta, poštovani slušalci, pratili ste podnevnu hroniku Radio Tuzle koju su realizovali Senad Ibrišimović, Azra Kalesić i Jasmina Huremović. Hvala vam za pažnju.

0: Osvojili su prvo mjesto na opštinskom nivou, peto na kantonalnom, te se plasirali dalje na državno takmičenje. Ovi uspjesi nisu došli slučajno, iza njih stoje trud, rad, ali i posvećenost nastavnika koji svakodnevno rade sa svojom djecom. Upravo tim uspjesima, ali i o značaju edukacije mladih u oblasti saobraćaja, danas razgovaramo sa našim gošćama, nastavnicom iz osnovne škole Pasci Aleksandrom Stipanović i učenicima Ajlo Mahmuzić i Smajlom Smajlovićem. Evo, dobro jutro vam želim i dobrodošli u naš program.
1: Hvala.
2: Dobro jutro želim vašim gledateljima, vama u studiju i hvala na pozivu.
0: Evo, za početak, vaši učenici su ostvarili sjajne rezultate. Možete li nam reći nešto više o samom takmičenju? Kako uopšte došlo evo do toga?
2: Pa kao što sam ranije govorila, evo i na moje veliko zadovoljstvo, ponovit ću još jednom da učenici osnovne škole Pasci godinama kontinuirano postižu zavidne rezultate po svim nivoima saobraćajno-obrazovnog takmičenja. Tako i ove godine na gradskom takmičenju koje se organiziralo u našoj školi, naši učenici su i po pojedinačnom i po ekipnom plasmanu postigli prva mjesta. Kao što ste rekli, Mahmuzić Ajla je postigla prvo mjesto u grupi djevojčica, u grupi dječaka to je Smajlović i Smajl, a pomenula bi učenike Mahmuzić Alena, Bosankića Smiru i Paočić Ajdina koji su svojim plasmanom stekli pravo na učešće na daljnje kantonalno takmičenje koje se dešavalo 20. maja u Gradačcu, gdje je naša učenica Mahmuzić Ajla postigla peto mjesto u vrlo oštroj konkurenciji gdje je bod određivao plasman i time stekla pravo evo učešća na državno takmičenje koje će se dešavati 5. i 6. juna u Bugojnu.
0: Evo Ajla i Smajle, kako ste se vi osjećali kada ste saznali da ste osvojili jeli, prvo mjesto? Evo može prvo Ajla.
3: Pa ja sam bila uzbuđena sva, bilo mi je kao drago što sam prošla i sam mogla da vjerujem da sam osvojila prvo mjesto i da idem dalje. I onda kada smo bili na kantonalnom takmičenju u Gradačcu, bila je jako velika konkurencija, bilo je puno djevojčica i bilo nas je 65, od toga nas je više od pola prošlo da vozi bicikl jer se prvo radi testiranje i bilo je veoma velika konkurencija da se prođale, ali uspjela sam svoje peto mjesto i idem dalje na državno takmičenje.
0: A Ismajla, kako se ti osjećao evo?
4: Pa kad sam vidio da je Ajdin Paoč, pošto je on bio jedan od najboljih od nas, mislio sam da neću ništa osvojiti. Ali kad su me prozvali, nisam mogao da vjerujem.
0: Znači bio si baš onako oduševljen.
4: Da.
0: Evo, koliko je zapravo ovakav uspjeh važan za vašu školu, ali evo i za naše gledalci i slušalci da znaju evo, da se ovakve lijepe stvari dešavaju.
2: Pa da vam kažem, mi u školi smo zaista ponosni na rezultate naših učenika, dosta se truda ulaže i u same pripreme. Evo ovom prilikom bih pozdravila svoje kolege i zaista su velika podrška kako našim učenicima, tako i meni kao mentoru. Zaista dosta truda treba i treba kontinuiteta. Mi krećemo sa ovom sekcijom od oktobra mjeseca i onda radimo malo intenzivnije pred same pripreme, pred samo takmičenje. I evo, pripreme traju još uvijek. Sad je Ajla ostala i evo radit ćemo tamo do četvrtka i onda da i tu napravimo dobre rezultate na tom državnom takmičenju.
0: Evo, kako su izgledale te pripreme? Šta su one sve obuhvatale? Mislim, obuhvataju evo i dalje.
2: Sama struktura takmičenja sastoji se od obrazovnog i praktičnog dijela. Učenici na obrazovnom nivou rješavaju testove, a na praktičnom nivou savladavaju elemente poligona. Opštinsko i kantonalno takmičenje organizuje TUZAMK, a državno takmičenje organizuje Bosansko-Hercegovački automoto klub prema znači pravilima FIE i kako koji nivo ide sve teže i teže što se tiče testova, što se tiče elemenata poligona, to znaju učenici sami su prošli kroz taj proces. Uglavnom znači kontinuitet i veliki rad.
0: Evo koliko

0: zapravo važno da se već u osnovnoj školi razvija svijest o sigurnosti, ali u saobraćaju?
1: Pa da vam kažem, mislim da je negdje osnovni zadatak saobraćajnog obrazovanja i vaspitanja u stvari osvijestiti sve učesnike u saobraćaju o važnosti usvajanja pravila, propisa, zakona i vještina koje su neophodne za sigurno učestvovanje u saobraćaju. Prema, znači, Bihankovim podacima, broj smrtnosti na bosansko-hercegovačkim cestama je zaista poražavajući. Tako da smatram da je edukacija jedan od preventivnih načina da se ovaj broj saobraćajnih nesreća svede na minimum. Smatram da mi kao prosvetni radnici možemo dati uveliko doprinos kada se edukacija u pitanju, osvijestiti mlade o važnosti usvajanja pravila i propisa, ali i ukazivati im na saobraćajne nesreće te uzroke i posljedice istih, kako bi oni evo kasnije bili što sigurniji i što savjesniji uzorni učesnici u saobraćaju.
0: Vajla, da li je bilo teško pripremati se? Šta ti je možda bilo najzahtjevnije i najizazovnije?
2: Ba, možda poligon, zato što je bio skroz drugačiji nego na ovom gradskom takmičenju, jer je to od prošle godine uvedeno da bude ovaj poligon koji je na državnom takmičenju i bilo je puno novih prepreka da se uči, ali stoga će biti sada lakše na državnom jer je isti poligon.
0: A šta ti je bilo najzanimljivije?
2: Pa možda mi najzanimljivije bilo ono što se treba stat, ono znak stop da se stane pa da se pogleda lijevo desno, da se da znak rukom i da se skrene.
0: Evo, Ismajle, da li je tebi nešto bilo zahtjevno?
3: Pa, bilo mi je zahtjevno slavu. Morali smo uzeti lopticu i ići među šipkama da ne oborimo te šipke i da prođemo kroz dvije crte i da vratimo lopticu odakle smo uzeti.
0: A ono što ti je bilo najzanimljivije?
3: A najzanimljivije mi je bilo raditi zmiju. To je vježba. Moramo ići pravo pa se
1: provlačiti kroz prepreke. Zaista je teško. Ja se divim djeci kako oni to vješto uspijevaju da savladaju, jer mora biti zaista dobra motorika, preciznost, mišljenje, sve uključeno.
0: Evo, koliko vam je zapravo pomogla vaša nastavnica?
3: Puno.
2: Puno, jako puno. I naprimjer, kad nam što nije bila jasna testa, ona je nama uvijek objasnila to i stvarno nam je bila velika i podrška.
0: Evo, da li ste kroz ovo takmičenje naučili nešto što ćete koristiti i u buduće, u svakodnevnom životu?
2: Pa da, hoćeš ti nešto reći?
3: Pa jesmo, naučili smo dosta saobraćajnih znakova, kako treba vam voziti i kako se treba ponašati u saobraćaju.
2: Slažem se sa s njim, samo što je dodala primjer da nastavnica nas je naučila za dalji život, kad budemo, na primjer, veći, kad budemo trebali da polažemo vozački ispit, da će nam ovo dobro doći za to.
0: Da, u svakom slučaju. Da, da li imate, evo, trijemu pred naredno državno takmičenje?
2: Ne.
0: Sigurni ste u sebe?
2: Da.
0: Ismajle?
3: Pa jesam.
0: Evo, kakva su očekivanja i planovi dalje?
1: Vidjet ćemo. Rad, samo rad, a kad se radi, ne može rezultat izostati. Zavisi od konkurencije, zavisi nekad malo i od sreće, ali je rad krucijalan. On je znači na prvom mjestu i onda se ne bojimo.
0: Koliko, evo, koliko podršku zapravo imate i od škole, roditelja, evo, i zajednice?
1: Ogromno. Ogromno, zaista, evo, ono što sam i na početku se zahvala kolegama, čini mi se da nemam tu podršku toliku i od strane kolega, od strane roditelja, učenika, da bi to sve teško bilo postizati, jer to vam je kao da gurate kolica uzbrdo, ali kad je tu podrška i kad je tu jednostavno lijepa riječ, kad su tu i ovim poligoni, kad imamo znači sve te elemente, onda smo i spremni, djeca mogu to bolje sve da uvježbaju, tako da je to stvarno ono, na nivou.
0: I evo, za kraj, šta biste poručili evo i drugim školama i drugim učenicima, zašto je važno učestvovati u takmičenju?
1: Pa prije svega, evo, pošto se sami učenici rekli da će im ovo koristiti kroz daljnji život, sigurno hoće, da budu, što kažem,

0: sigurniji i što savjesniji učesnici u saobraćaju. Samo takmičenje uvijek iziskuje, kao što sam rekla, puno rada, radne navike i discipline. Kasnije se izgrade zaista zrele i dobre ličnosti. A što se tiče saobraćaja, mislim da edukacije nikada dosta na ovu temu, opet kažem, pogotovo ovdje kod nas gdje smo nažalost svjedoci svakodnevnog stradavanja, što pješaka, što vozača, tako da u svakom slučaju što više toga, to bolje.
1: Evo, da li vas dvoje imate možda neku poruku za ostale učenike iz drugih škola, zašto da se prijavljuju na takmičenje?
2: Pa zato što će možda naći nekog prijatelja novog, da upoznaje neko novo društvo, da se druže, bit će ih jako lijepo, lijepo je učestvovati, a pogotovo kada nešto osvojite, velika je sreća i što više učenika treba da se priključi ovome, baš je fino.
1: Ismajle?
3: Biće im zanimljivo, nauči se dosta stvari, nauči se kako da bolje voze bicikl, nauči se dosta stvari o saobraćaju
1: i to je to. Evo, hvala vam što ste bili naši današnji gosti i što ste ove informacije podijelili sa nama i želimo vam puno sreće u nastavku takmičenja.
0: Ja bih da se zahvalim i vašoj kući koja uvijek nađe i vremena i prostora da promoviše naše učenike, našu školu i saobraćaj općenito.

Marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035 366 665 i 035 366 669.

0: Nađite vremena da razgovarate, podijelite vaše misli sa drugima, da se smijete, da kažete poneku ljubaznu riječ onima koji vas vole i trebaju. Nađite vremena za zagrljaj, za zajedničke trenutke, za vašu sreću u vašem domu, vašoj kući. Mi u ZH Zoli već 30 godina zajedno s povjerenjem radimo i gradimo vašu sreću. ZH Zola Živinice, na jednom mjestu 25.000 odličnih proizvoda koji koštaju manje. Nigdje nije lijepo kao kod kuće. Znamo to i dalje sve ćemo uraditi da vaša kuća bude vaša sreća. ZH Zola Živinice.
1: Marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035 366 665 i 035 366 669.

0: Tačno je 13 sati. Radio Televizija 7 Tuzla. Program Radio Tuzle. Vijesti.
1: Dobar vam dan. Od danas u Tuzli počinje s radom novi sistem kružnih autobusnih linija A i B koji bi trebao unaprijediti javni gradski prijevoz. Prema planiranom redu vožnje, autobusi će se obraćati svakih 30 minuta sa prvim polaskom u 6 sati ujutro. Posljednja vožnja radnim danima planirana je u 21 sat, dok će vikendom autobusi se obraćati do 23 sata. Povodom pokušaja paljenja kuće Plamena Mira, kolegi gradskog vijeća Tuzla jutros održao vanrednu sjednicu, oglasili su se saopštenjem za javnost u kojem oštro osuđuju uništavanje javne imovine i traže odgovornost. Danas su počeli radovi na sanaciji i asfaltiranju platoa pješačke komunikacije ispred kolektivnog stambeno-poslovnog objekta u ulici Albina i Franje Herljevića od broja 3 do broja 11 u naselju Slatina. I službe za komunalne poslove, izgradnju i poslove mjesnih zajednica grada Tuzle mole građane, posebno stanare, za strpljenje tokom izvođenja radova te poštivanje uputa izvođača radova. Danas zvanično počinje ljetna sezona 2026. na kompleksu Slani Panonskih jezera, iako su građani Tuzle i gosti mogli zbog lijepog vremena besplatno uživati prije početka sezone na jezerima. Za novu 23. sezonu javno komunalno preduzeće Panonika je obnovilo arheološki park, geološku postavku, radilo se i na ugostiteljskim objektima, pristupnim stazama, ogradama i hortikulturnom uređenju cijelog područja. Cijene ulaznice ostaju nepromijenjene u odnosu na prošlu sezonu. Naplata parkinga nedjeljom u blizini Panonskih jezera u Tuzli počinje danas i primjenjivaće se tokom ljetne sezone. Kako je potvrđeno iz javno-komunalnog preduzeća saobraćaja i komunikacije Tuzla, naplata će važiti svake nedjelje u periodu od 1. juna do 31. avgusta u skladu sa izmjenama i dopunama odluke o javnim parkiralištima. BKC Tuzlanskog kantona i specijalna biblioteka Behrenbeg u Tuzli organizuju večeras književni razgovor sa jednim od najpoznatijih regionalnih književnika Andrejem Nikolaidisom u okviru manifestacije književni susreti Derviš Sušić. U okviru

susreta bit će po prvi put dodijeljena i književna nagrada Derviš Sušić, autoru najboljeg književnog dijela, objavljenog u našoj zemlji tokom prošle godine. Nagrada je plaketa i novčani iznos 3000 konvertibilnih maraka. Zmajevi na Grbavici danas pred navijačima odrađuju posljednji trening u našoj zemlji u oči puta na svjetsko prvenstvo. Trening fudbalske reprezentacije Bosne i Hercegovine bit će otvoren za javnost, pa će navijači imati priliku da uživo isprate završne pripreme izabranika selektora Sergeja Barbareza i pruže im podršku pred odlazak na veliko takmičenje. Poseban trenutak je i za najmlađe navijače, koji imaju priliku da se fotografišu sa reprezentativcima i sačuvaju uspomenu na susret sa zmajevima pred njihov odlazak na mundijal. U popodnevnim satima u našoj zemlji očekuju se pljuskovi i grmljavine. Najviša dnevna temperatura od 21 do 27, na jugu zemlje do 31 stepen. Pratili ste vijesti Radio Tuzle, hvala vam za pažnju.

sve do neba, prašnje li pute, ja hodam u boli i ne pitam ceh. Tvoja ljubav bila je lijepa, samo na minut,

0: Radio Tuzla.
1: Yo, Johnny, give me the bass.

0: i učili šta vam je zaista važno. Upravo tako su nastale Bingo robne marke. Pažljivo birani proizvodi stvoreni da budu prvi izbor za sve vaše potrebe, a koje od ostalih razlikuje samo naša dobra cijena. Bingo robne marke. U cijeni je razlika.
1: Top Dom Tuzla. Za velike i male majstore.
2: Široka ponuda materijala za renoviranje i gradnju.
1: Evropski kvalitet, bosanske cijene.
2: Iz ponude izdvajamo
1: građevinski materijal, malter i željezo, cement, hidro i termoizolacije,
2: fasadni sistemi,
1: sve za suhu gradnju, gips ploče, profili, materijali za završnu obradu,
2: elektro i vodomaterijal,
1: alati i oprema, vrtni program,
2: boje i lakovi, aluminijske ljestve, skele, pur, pjene i silikoni,
1: sanitarije,
2: laminati. Trgovina Top Dom, Bukinska 44, stari put za Bukinje.
1: Telefon 035 291 406.
3: Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DOO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 035-250-608 ili 035-251-061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turalibegova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.
4: Reklame Radio Tuzla. Telefoni 366 664 i 366 665.
5: Tvoji omiljeni novi hitovi. Radio Tuzla.

parkiralištima. BKC Tuzlanskog kantona i Specijalna biblioteka Behrenbeg u Tuzli organizuju večeras književni razgovor sa jednim od najpoznatijih regionalnih književnika, Andrejem Nikolaidisom, u okviru manifestacije književni susreti Derviš Sušić. U okviru susreta bit će po prvi put dodijeljena i književna nagrada Derviš Sušić, autoru najbolje književnog dijela, objavljenog u našoj zemlji tokom prošle godine. Nagrada je plaketa i novčani iznos 3000 konvertibilnih maraka. Zmajevi na Grbavici danas pred navijačima odrađuju posljednji trening u našoj zemlji uoči puta na svjetsko prvenstvo. Trening fudbalske reprezentacije Bosne i Hercegovine bit će otvoren za javnost, pa će navijači imati priliku da uživo isprate završne pripreme izabranika selektora Sergeja Barbareza i pruže im podršku pred odlazak na veliko takmičenje. Poseban trenutak je i za najmlađe navijače, koji imaju priliku da se fotografišu sa reprezentativcima i sačuvaju uspomenu na susret sa zmajevima pred njihov odlazak na mundijal. U popodnevnim satima u našoj zemlji očekuju se pljuskovi i grmljavine. Najviša dnevna temperatura od 21 do 27, na jugu zemlje do 31 stepen. Pratili se vijesti Radio Tuzle, hvala vam za pažnju.

0: pozdravljam.
1: Više prirode, više života. Sokovi Vitalis.
2: Ovaj miris se ne mijenja.
3: Uvijek ista.
4: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
5: Kreirati ugodne snove. Naša inspiracija koja traje. Kreirati vaše snove. Naš posao koji ozbiljno shvatamo. Za vaše snove na dohvat ruke. Za snove koji toplinom zrače. Sanjaj sa profesionalcima. Moj san.
6: U centru Tuzle posjetite robnu kuću Tuzlanka, vodeći tržni centar u Tuzlanskoj regiji. U ponudi

0: organizujemo promocije, događaje i lude popuste. Prvi ekskluzivni zabavni i shopping centar u Tuzli i okolini.
1: Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DOO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 035250608 ili 035251061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turalibegova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.
2: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
3: Reklame Radio Tuzla. Telefoni 366-664 i 366-665.

0: Radio Televizija 7 Tuzla. Program Radio Tuzle. Dnevnik. Iz sadržaja dnevnika izdvajamo.
1: Od danas u Tuzli kružne autobuske linije A i B. Kolegi gradskog vijeća Tuzla oštro osudio pokušaj paljenja kuće Plamena Mira. Počinje ljetna sezona 2026. na Panonskim jezerima. Posljednji trening zmajeva u Bosni i Hercegovini pred odlazak na mundijal. Vrijeme sutra slično današnjem. Poštovani slušalci, želimo vam dobar dan. Od danas u Tuzli počinje s radom novi sistem kružnih autobusnih linija A i B koji bi trebao unaprijediti javni gradski prijevoz. Prema planiranom redu vožnje, autobusi će saobraćati svakih 30 minuta sa prvim polaskom u 6 sati ujutro. Posljednja vožnja radnim danima planirana je u 21 sat, dok će vikendom autobusi saobraćati do 23 sata. Povodom pokušaja paljenja kuće Plamena Mira, kolegi gradskog vijeća Tuzla jutros održao vanrednu sjednicu. Oglasili su se saopštenjem za javnost.
2: Kolegi gradskog vijeća Tuzla najoštrije osuđuje pokušaj paljenja kuće Plamena Mira, događaja koji je uznemirio građane Tuzle i izazvao opravdanu zabrinutost javnosti. Posebno zabrinjava činjenica da je meta ovog čina bio prostor koji svojim postojanjem svjedoči opredjeljenosti za mir, dijalog i međusobno poštovanje. Prostor koji se nalazi usred borove šume u kompleksu Slana Banja, gdje se nalazi spomen obilježje civilnim žrtvama rata na Aleji mladosti, spomen obilježja tuzlanskim jedinicama u odbrani Bosne i Hercegovine od agresije 1992. 1995. partizanskim brigadama, zlatnim ljiljama, poginulim braniocima Tuzle i Bosne i Hercegovine 1992. 1995. Kuća Plamena Mira je dom udruženjima koja rade i nose poruku mira, tolerancije i koja rade na jačanju svijesti građana o društvenim potrebama kroz različite radionice na teme građanskih vrijednosti, kulture, življenja i obrazovanja. Napad na takvo mjesto ne predstavlja samo ugrožavanje imovine i čin vandalizma, već i udar na vrijednosti koje su duboko utkane u identitet našeg grada, vrijednosti koje Tuzla baštini i po kojima je prepoznatljiva, međusobno uvažavanje, otvorenost i poštivanje različitosti. Kolegi gradskog vijeća Tuzla očekuje od nadležnih organa da u najkraćem roku rasvijetle sve okolnosti ovog događaja, identifikuju počinioce i poduzmu mjere u skladu sa zakonom, kako bi se poslala jasna poruka da se nasilje i ugrožavanje javne i privatne imovine i zajedničkih dobara neće tolerisati.
1: Vandalski čin paljenja kuće Plamena Mira osudio je Zijed Lugavić, gradonačelnik Tuzle.
3: Vandalski čin, šta reći, veoma mi je žao da je naša kuća Plamena Mira, koja je kuća svih mladih ljudi koje koriste u veoma velikom broju i u veoma velikom obimu, gdje stvaraju nove kulturne vrijednosti i gdje promovišu ove tradicionalne kulturne vrijednosti, da se našao neko ko je evo na ovakav način htio da zapali taj objekat iz nama nepoznatih razloga. Dakle, organizacija koja upravlja kućom Plamena Mira je jučer prijavilo sve to Ministarstvu unutrašnjih poslova, policijskoj stanici Tuzla.

0: I sigurni smo da će oni u toku istražnih radnji koje će poduzimati otkriti počinioce, ali evo, velika je žalost da imamo među nama ovakvih ljudi koji na ovakav način želi da uništavaju kulturu, a kultura jeste srž države, srž društva, srž i Tuzle, ali i Bosne i Hercegovine, i apsolutno osuđujemo ovakav vandalski čin i tražimo, dakle, ponovo od svih instanci, od svih institucija koje u nadležnosti imaju istraživanje ovog neželjenog vandalskog čina, da dovedu istragu do kraja i da svi oni koji su uzrokovali i učinili, dakle, paljevinu ovog objekta, odgovaraju pred zakonom.
1: Danas su počeli radovi na sanaciji i asfaltiranju platoa pješačke komunikacije ispred kolektivnog stambeno-poslovnog objekta u ulici Albina i Franje Herljevića od broja 3 do broja 11 u naselju Slatina. I službe za komunalne poslove, izgradnju i poslove mjesnih zajednica grada Tuzle mole građane, a posebno stanare, za strpljenje tokom izvođenja radova te poštivanje uputa izvođača radova. Danas je zvanično počela ljetna sezona na kompleksu Panonskih jezera. Oblačan dan značio je i manje posjetilaca, ali je kompleks tokom vikenda bio pun kupača. Aleksandra Andrić.
2: Počela je ljetna sezona na kompleksu Panonskih jezera u Tuzli. Nakon sunčanog vikenda kada je kompleks bio pun posjetilaca, danas ih zbog oblačnog vremena nije bilo mnogo. Majd Porobić, direktor javnog preduzeća Panonika Tuzla.
3: Danas smo otvorili 23. sezonu, zvanično smo krenuli sa radom. Poslije dugotrajnih priprema, evo, lijepi dan danas, nemamo puno gostiju, ali smo ih imali zadnjih 15 dana kada smo na neki način testirali Panoniku, bio je besplatan ulaz, pogotovo ovaj zadnji vikend, dakle juče i prekuće je bio pun gostiju, uglavnom Tuzlaka, ali bilo ih ljudi koji su došli iz drugih gradova, pa čak smo čuli strane jezike na Panonci, dakle to su sve znaci da će sezona biti uspješna.
2: I ove sezone tu su i novi sadržaj.
3: Mi se uvijek trudimo, dakle, da damo nešto novo našim gostima, oni to primijete, bilo da je to jedna obična klupa ili solarna klupa, ili neka nova staza ili neki novi rukohvat, naši ugostiteljski objekti su ponovo redizajnirani. Mi se zaista trudimo da u okviru ovog kompletne infrastrukture damo i nešto novo. Tako da sigurno što upotpunjeno biti sa dobrim sadržajima tokom ljeta, da naši gosti budu zadovoljni i da se ponovo vrate na Panoniku, što nam je u stvari glavni cilj.
2: Cijene ulaznica ostale su nepromijenjene u odnosu na prošlu sezonu. Ljetna turistička sezona u Tuzli svečano će biti otvorena koncertom popularnog regionalnog izvođača Adija Šošea i All Music Benda na kompleksu Panonskih jezera 13. juna.
1: U Tuzli danas počinje nedjeljna naplata parkinga u blizini Panonskih jezera, koja će se primjenjivati na ukupno 10 lokacija u užoj zoni kompleksa tokom ljetne sezone od 1. juna do 31. avgusta. Zbog početka sezone i smanjenja gužvi, turistički autobusi više neće moći koristiti ove prostore jer su rezervisani za putnička vozila, a u toku je izgradnja njihovog novog parkinga na lokalitetu Kojšino. Više od 3 decenije nakon što su nesrpski stanovnici Prijedora bili prisiljeni nositi bijele trake oko ruke i označavati svoje kuće bijelim čaršafima, profesori Univerziteta u Tuzli upozoravaju da se istina o zločinima ne smije prepustiti zaboravu, političkim interpretacijama i negiranju, ističući da su kultura sjećanja, procesuiranje odgovornih i izgradnja spomenika za 102 ubijene prijedorske djece ključni koraci za suočavanje s prošlošću i izgradnji pravednijeg društva. Upozoravaju da je za ozdravljenje potrebno da zločinci završe iza rešetaka, da se sazna puna istina, da se žrtvama nadoknadi šteta i da društvo bude sigurno da se to više nikada nikome neće ponoviti. Pozivaju i na odgovornost za dozvolu izgradnju spomenika za 102 ubijene djece Prijedora, na koji porodice i prijatelji čekaju duže od 3 decenije. Predsjednik Upravnog odbora Saveza organizacija porodica šehida poginulih boraca Tuzlanskog kantona Rasim Omerović uručio je danas direktoru radio televizije 7 Tuzla Damiru Ćilimkoviću zahvalnicu za podršku i doprinos uspješnoj realizaciji projekta Dan šehida Bosne i Hercegovine 2025. koji je ove godine održan u Tuzli. Zahvalili su se lokalnom medijskom

0: servisu na kontinuiranom praćenju aktivnosti Saveza tokom realizacije ovog projekta, ali i drugih događaja, čija je važnost očuvanje kulture sjećanja i vrijednosti odbrane Bosne i Hercegovine. Učenici osnovne škole Pasci ostvarili su zapažen uspjeh na saobraćajno-obrazovnim takmičenjima, osvojivši prvo mjesto na opštinskom nivou, peto mjesto na kantonalnom, te izborivši plasman na državno takmičenje. Kako je kazala Aleksandra Stipanović, profesorica tehničke kulture i informatike te voditeljica saobraćajne sekcije u osnovnoj školi Pasci, ovi rezultati potvrda su velikog truda, rada i posvećenosti učenika.
1: Iz kulture.
0: Bosanski kulturni centar Tuzlanskog kantona i specijalna biblioteka Behrenbeg u Tuzli organizuju večeras književni razgovor sa jednim od najpoznatijih regionalnih književnika Andrejem Nikolaidisom u okviru manifestacije književni susreti Derviš Sušić. U okviru susreta bit će po prvi put dodijeljena i književna nagrada Derviš Sušić, autoru najboljeg književnog dijela objavljenog u našoj zemlji tokom prošle godine. Nagrada je plaketa i novčani iznos od 3000 konvertibilnih maraka. Programom pod nazivom 30 godina kaldrme umjetnik Mirsad Hadži Efendić obilježit će 30. godinu rada galerija Mi ritmo. Program će trajati do kraja avgusta, a šta nas to očekuje najavljeno je na današnjoj preskonferenciji.
1: Sport.
0: Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine danas na Grbavici odrađuje posljednji trening otvoren za javnost, gdje će ih navijači ispratiti uoči odlaska na svjetsko prvenstvo u Sjedinjene Američke Države. Nakon pripremnog meča s Panamom, izabranici Sergeja Barbareza mundijal otvaraju 12. juna utakmicom protiv Kanade u Torontu, a u grupi B ih očekuju još dueli sa Švicarskom i Katarom. Prestojeće ljeto 2026. godine u našoj zemlji biće iznad prosječno toplo i sušno uz predviđeni temperaturni skok i rizik od ekstremnih vremenskih prilika. Dugoročni modeli pokazuju da je cijeli Balkan u crvenoj zoni. Očekuje se da će ukupna količina padavina biti ispod prosjeka, što značajno povećava rizik od suša i šumskih požara. Dženan Zulu, meteorolog u Federalnom hidrometeorološkom zavodu Bosne i Hercegovine.
2: Možemo slobodno da kažemo da će i ono kao i niz prethodni biti toplije u odnosu na višegodišnji prosjek kada gledamo ovaj period 1991-2020. godina, otprilike za nekih 60-70% čak ide na ta neka procjena tog scenarija, jel, da će ovo ljeto biti toplije od prosjeka. Po pitanju padavina, svi modeli koji su koristili ne daju neke, posebno neki jači signal za bilo koju od ove tri opcije, ali možemo slobodno kažemo otprilike nekako da nas očekuje količina ukupna padavina u granicama nekih višegodišnjih prilika. S tim što moramo uvijek napomenuti kada je ljeto u pitanju, nerijetko se dešava da u toku jednog jačeg pljuska padne na primjer neka 15-dnevna ili 20-dnevna, pa čak i možda i mjesečna ona suma padavina koja dobro što pored toga što izazove štetu, ali vjerujem samo u tom jednom danu imamo tu neku mjesečnu sumu padavina i onda je ta, na primjer, kada govorimo o količini padavina, da li su bile veće ili manje od prosjeka, to više to ne igra ulogu, jer tada bi obično bilo bolje gledati broj padavinskih dana, da li je bio nekako u granicama prosjeka ili nije.
1: Vremenska prognoza.
0: Sutra će preovladavati sunčano uz umjerenu oblačnost u ranim jutarnjim satima, prolazni lokalni pljuskovi na području Hercegovine i istoku Bosne. Od sredine dana prema večernjim satima mogući su rijetki i slabi lokalni pljuskovi, uglavnom u planinskim područjima. Vjetar slab većinom zapadnog i jugozapadnog smjera. U sjevernim područjima vjetar istočnog i sjeveroistočnog.

0: istočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 9 i 14 na jugu zemlje do 18, a najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 24 i 29 stepeni. Poštovani slušalci, ovom informacijom završavamo dnevnik Radio Tuzle, kojeg je tonski realizovao Senad Ibrišimović, a uredile se Nada Ahmetović i Jasmina Huremović. Hvala vam za pažnju i ugodan vam ostatak dana.
1: Adresa na kojoj možete pronaći najnovije vijesti iz života grada, Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta i brojne druge zanimljive sadržaje je jednostavna: www.rtv7.ba. Posjetite naš portal i ujedno slušajte radio program Radio Televizije 7 uživo. Pogledajte snimke iz Tuzle i šire, reportaže sa terena, emisije u našoj produkciji. Riječju, saznajte sve o dešavanjima u gradu i oko nas. Radio Televizija 7, medijski servis grada, vas poziva da nas pratite i na web portalu rtv7.ba.
2: Gradski radio broj 1, Radio Tuzla.

0: do zdravlja.
1: Više prirode, više života. Sokovi Vitalis.
2: U centru Tuzle posjetite robnu kuću Tuzlanka, vodeći tržni centar u Tuzlanskoj regiji. U

0: You're gonna die.
1: Tvoj gradski radio broj 1. Radio Tuzla.

Reklame Radio Tuzla. Telefoni 366 664 i 366 665.

0: zdravlja.
1: Više prirode, više života. Sokovi Vitalis.
2: U centru Tuzle posjetite robnu kuću Tuzlanka, vodeći tržni centar u Tuzlanskoj regiji.

0: Reklame Radio Tuzla. Telefoni 366-664 i 366-665.
1: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, Asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
2: Ovaj miris se ne mijenja.
3: Uvijek ista.
4: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
5: Navijaj za zmajeve uz perfektan TV. Zeha Zola. Ti si.

0: Vrijeme je za Hroniku grada Radio Televizije 7 Tuzla. U studiju je Senada Ahmetović.
1: Dobar dan, poštovani slušaoci i gledaoci. Pratite Hroniku grada Radio Televizije 7 Tuzla i sadržaja emisije Izdvajamo. Od danas u Tuzli kružne autobuske linije A i B. Kolegi gradonačelnika Vijeća Tuzle oštro osudio pokušaj paljenja kuće Plamena Mira. Nakon pokušaja paljenja kuće Plamena Mira oglasio se gradonačelnik Tuzle, oštro osudio vandalski čin. Počinje ljetna sezona 2026. na Panonskim jezerima. Počinje sanacija i asfaltiranje platoa pješačke komunikacije u naselju Slatina. Savez porodica šehida

0: da Tuzlanskog kantona uručio zahvalnicu direktoru radiotelevizije 7 Tuzla. Večeras književni razgovori sa Andrejem Nikolaidisom. Posljednji trening Zmajeva u BiH pred odlazak na Mundijal.
1: Javni gradski prijevoz u Tuzli od danas je proširen novim linijama. Osim kružnih autobusnih linija A i B, uvedene su i linije koje saobraćaju kroz mjesnu zajednicu Sjenjak i Stupine s ciljem unapređenja dostupnosti javnog prijevoza.
2: U Tuzli su zvanično počele saobraćati dvije nove kružne autobuske linije. Tim povodom danas je održana preskonferencija na kojoj su predstavljeni detalji funkcionisanja novih linija.
3: Danas nam je veoma sretan i drag dan, obzirom da su jutros počele sa radom još dvije linije u okviru javnog linijskog prijevoza na području grada Tuzle. To su kružna A i kružna B. Obje linije polaze iz Siporeksa, jedna kreće sjevernom, druga kreće južnom saobraćajnicom i polazi će biti na svakih 30 minuta. Dakle, 4 autobusa će opsluživati ove dvije linije u toku dana. Raspored i red vožnje čini se da kreću od 6 sati ujutro, od ponedeljka do četvrtka, a petak, subotu i nedjelju će biti ujutro od 6 na večer do 23 sata, a od ponedeljka do četvrtka će biti od 6 do 21 sat.
4: Kružne linije koje su uvedene od 1.6. odnosno od jutros kad su startale od 6 sati, dodatno će rasteretiti sve ostale linije koje se obraćaju na području grada Tuzle. Znači, kružna A koja počinje sa Siporeksa ide sjevernom magistralom do ekonomske škole, poslije na Brđansku Maltu, onda izlazi na južnu magistralu, dolazi do Mejdana, onda se ponovo vraća u Siporeks. Kružna B koja isto također polazi sa Siporeksa, ide sad na suprotnu stranu i polazi južnom magistralom do Mejdana, pa onda do Brđanske Malte, pa onda izlazi na sjevernu magistralu, dolazi do ekonomske škole i onda se ponovo vraća u Siporeks. Svakako da će te dvije linije dosta rasteretiti sve ove ostale linije.
2: Pored uvođenja novih kružnih autobuskih linija, u funkciju su stavljene i nove linije koje se obraćaju kroz mjesnu zajednicu Sjenjak i Stupine, ističe gradonačelnik Lugavić, čime je dodatno unaprijeđena mreža javnog linijskog prevoza.
3: Grad Tuzla je počeo, kada je povjerio djelatnost javnog linijskog prijevoza, dakle putem javnog poziva, obavljati javni linijski prijevoz na 15 linija, danas je to 19 linija, dakle uveli smo dvije nove linije, kružnu A i kružnu B, uveli smo liniju broj 52 koja ide od Kovačice do Pašabunara i uveli smo još jednu liniju u prethodnom periodu. Također smo povećali broj polazaka, pogotovo u noćnim satima. Tri postojeće linije, 14 i 18, dakle idu kroz naselje Sjenjaka, linija broj 6 ide kroz Stupine. Ovo smo uveli iz razloga što su ove dvije mjesne zajednice veoma gusto naseljene i veliki broj građanki i građana živi u ovim mjesnim zajednicama. Imali smo stalne zahtjeve da napravimo jednu linijsku, dakle linijski saobraćaj, odnosno autobusnu liniju kroz ovaj dio našeg grada. To smo i uradili i evo krećemo danas i sa ovim linijama i kao što sam rekao, ovo je još jedna potvrda našeg razgovora i naše predanosti u napređenju javnog linijskog prijevoza na području grada Tuzle uz uvažavanje svih onih opravdanih zahtjeva građanki i građana u svakom segmentu koji je vezan za javni linijski prijevoz.
2: Polasci autobusa organizovani su radnim danima od 6 do 21 sat, dok vikendom saobraćaju od 6 do 23 sata. Uvođenjem novih linija cilj je bolja povezanost gradskih i prigradskih naselja te efikasniji javni prijevoz za građane Tuzle.
1: Povodom pokušaja paljenja kuće Plamena Mira, kolegij Gradskog vijeća Tuzla je jutros održao vanrednu sjednicu. Oglasili su se saopštenjem za javnost koju prenosim u nastavku.
2: Kolege gradskog vijeća Tuzla najoštrije osuđuje pokušaj paljenja kuće Plamena Mira, događaja koji je uznemirio građane Tuzle i izazvao opravdanu zabrinutost javnosti. Posebno zabrinjava činjenica da je meta ovog čina bio prostor koji svojim postojanjem svjedoči opredjeljenosti za mir, dijalog i međusobno poštovanje. Prostor koji se nalazi usred borove šume u kompleksu Slana Banja, gdje se nalazi spomen obilježje civilnim žrtvama rata na

0: Ali i mladosti, spomen obilježja tuzlanskim jedinicama u odbrani Bosne i Hercegovine od agresije 1992. 1995. partizanskim brigadama, zlatnim ljiljanima, poginulim braniocima Tuzle i Bosne i Hercegovine 1992. 1995. Kuća Plamena mira je dom udruženjima koja rade i nose poruku mira, tolerancije i koja rade na jačanju svijesti građana o društvenim potrebama kroz različite radionice na teme građanskih vrijednosti, kulture, življenja i obrazovanja. Napad na takvo mjesto ne predstavlja samo ugrožavanje imovine i čin vandalizma, već i udar na vrijednosti koje su duboko utkane u identitet našeg grada, vrijednosti koje Tuzla baštini i po kojima je prepoznatljiva, međusobno uvažavanje, otvorenost i poštivanje različitosti. Kolegi Gradskog vijeća Tuzla očekuje od nadležnih organa da u najkraćem roku rasvijetle sve okolnosti ovog događaja, identifikuju počinioce i poduzmu mjere u skladu sa zakonom, kako bi se poslala jasna poruka da se nasilje i ugrožavanje javne i privatne imovine i zajedničkih dobara neće tolerisati.
1: Gradonačelnik Tuzle Zijad Lugavić najoštrije osudio pokušaj paljenja kuće Plamena mira u Tuzli. Istakao je da očekuje od nadležnih organa da u najkraćim roku rasvijetle sve okolnosti ovog događaja, identifikuju odgovorne osobe i poduzmu zakonom predviđene mjere.
2: Vandalski čin, šta reći, veoma mi je žao da je naša kuća Plamena mira, koja je kuća svih mladih ljudi koje koriste u veoma velikom broju i u veoma velikom obimu, gdje stvaraju nove kulturne vrijednosti i gdje promovišu ove tradicionalne kulturne vrijednosti. Da se našao neko ko je evo na ovakav način htio da zapali taj objekat iz nama nepoznatih razloga, dakle organizacija koja upravlja Kućom Plamena mira je jučer prijavilo sve to Ministarstvu unutrašnjih poslova, policijskoj stanici Tuzla. I sigurni smo da će oni u toku istražnih radnji koje će poduzimati otkriti počinioce, ali evo velika je žalost da imamo među nama ovakvih ljudi koji na ovakav način želi da uništavaju kulturu, a kultura jeste srž države, srž društva, srž i Tuzle, ali i Bosne i Hercegovine, i apsolutno osuđujemo ovakav vandalski čin i tražit ćemo, dakle, ponovo od svih instanci, od svih institucija koje u nadležnost imaju istraživanje ovog neželjenog vandalskog čina, da dovedu istragu do kraja i da svi oni koji su uzrokovali i učinili, dakle, paljevinu ovog objekta odgovaraju pred zakonom.
1: Danas su počeli radovi na sanaciji i asfaltiranju platoa pješačke komunikacije ispred kolektivnog stambeno-poslovnog objekta u ulici Albina i Franje Herljevića od broja 3 do broja 11 u naselju Slatina. Iz službe za komunalne poslove, izgradnju i poslove mjesnih zajednica grada Tuzle mole građane, a posebno stanare, za strpljenje tokom izvođenja radova te poštivanje uputa izvođača radova. Poljoprivredni proizvođači iz Tuzle koji su pokrenuli proizvodnju u 2026. godini mogu od danas, odnosno 1. juna, podnijeti zahtjeve za novčane podrške iz gradskog budžeta. Pravo na podsticaje imaju fizička lica, obrti i preduzeća upisana u registar poljoprivrednih gazdinstava i registar klijenata, uz uslov da su prijavili planirani obim proizvodnje. Izuzetak su starta proizvođači koji apliciraju za nabavku muznih krava i plastenika od 100 metara kvadratnih. Oni zahtjev mogu predati ako nisu u registru, ali uz obavezu da se registruju istovremeno s prijavom. Zahtjevi se podnose direktno u šalter sali grada Tuzle svakog radnog dana od 8 do 15 sati, a rok za predaju je 30. juni 2026. godine. Obrasci i spisak potrebne dokumentacije mogu se preuzeti na infopultu u šalter sali ili na web stranici grada u sekciji javni pozivi i oglasi. Danas je zvanično počela ljetna sezona na kompleksu Panonskih jezera. Oblačan dan značio je i manje posjetilaca, ali je kompleks tokom vikenda bio pun kupača.

0: Počela je ljetna sezona na kompleksu Panonskih jezera u Tuzli. Nakon sunčanog vikenda kada je kompleks bio pun posjetilaca, danas ih zbog oblačnog vremena nije bilo mnogo. Majd Porobić, direktor javnog preduzeća Panonika Tuzla.
1: Danas smo otvorili 23. sezonu, zvanično smo krenuli sa radom. Poslije dugotrajnih priprema, evo, lijepi dan danas, nemamo puno gostiju, ali smo ih imali zadnjih 15 dana kada smo na neki način testirali Panoniku, bio je besplatan ulaz, pogotovo ovaj zadnji vikend, dakle juče i prekuće je bio pun gostiju, uglavnom Tuzlaka, ali bilo ih ljudi koji su došli iz drugih gradova, pa čak smo čuli strane jezike na Panonci, dakle to su sve znaci da će sezona biti uspješna.
0: I ove sezone tu su i novi sadržaj.
1: Mi se uvijek trudimo, dakle da damo nešto novo našim gostima, oni to primijete, bilo da je to jedna obična klupa ili solarna klupa, ili neka nova staza ili neki novi rukohvat, naši ugostiteljski objekti su ponovo redizajnirani. Mi se zaista trudimo da u okviru ove kompletne infrastrukture damo i nešto novo. Tako da sigurno što upotpunjeno biti sa dobrim sadržajima tokom ljeta, da naši gosti budu zadovoljni i da se ponovo vrate na Panoniku, što nam je u stvari glavni cilj.
0: Cijene ulaznica ostale su nepromijenjene u odnosu na prošlu sezonu. Ljetna turistička sezona u Tuzli svečano će biti otvorena koncertom popularnog regionalnog izvođača Adija Šošea i All Music Benda na kompleksu Panonskih jezera 13. juna.
2: U Tuzli danas počinje nedjeljna naplata parkinga u blizini Panonskih jezera koja će se primjenjivati na ukupno 10 lokacija u užoj zoni kompleksa tokom ljetne sezone i to od 1. juna do 31. augusta. Zbog početka sezone i smanjenja gužvi turistički autobusi više neće moći koristiti ove prostore jer su rezervisani za putnička vozila, a u toku je izgradnja njihovog novog parkinga na lokalitetu Kojšino. U nastavku Hronike grada slijedi pregled agencijskih vijesti iz Bosne i Hercegovine i svijeta.
3: U Bijelom potoku kod Zvornika danas je obilježena 34. godišnjica jednog od najtežih zločina počinjenih nad bošnjačkim civilima u Podrinju 1992. godine. Na mjestu stradanja odata je počast ubijenima uz poruke da se istina mora čuvati, a sjećanje ostati trajna obaveza društva i institucija. Žrtva koja je identifikovana i koja je ukopana je Rahić Robert, rođen 1974. godine. Imao je 17 godina kada je 1992. godine ubijen na području Zvornika. Njegovi posmrtni ostaci ekshumirani su ljeto 2003. godine na lokalitetu Kazanbašće u Zvorniku. Do danas je identifikovana 431 žrtva, dok se za 244 osobe i dalje traga. U vladi Hercegovačko-neretvanskog kantona danas su potpisani ugovori o provedbi projekta obnove i sanacije lokalnih saobraćajnica u Mostaru, Konjicu, Stocu, Neumu i Jablanici, ukupne vrijednosti 1,65 milijuna konvertibilnih maraka. Sredstva su osigurana posebnom budžetskom stavkom koju je početkom godine usvojila Skupština Hercegovačko-neretvanskog kantona za grantove jedinicama lokalne samouprave namijenjene obnovi lokalnih saobraćajnica. Gradovi i općine obavezni su projekte realizovati do kraja tekuće godine, te Ministarstvu prometa i veza dostaviti izvještaj o utrošku sredstava i provedenim aktivnostima. Penzije za maj u Federaciji BiH će biti isplaćene u petak 5. juna, saopšteno iz Federalnog zavoda za penzijsko invalidsko osiguranje. Penzije za maj primit će ukupno 468.769 korisnika, a za isplatu je potrebno 355,7 milijuna konvertibilnih maraka. Prosječna samostalna penzija za maj iznosi 851 konvertibilnu marku. Evropska unija ima ključnu ulogu u osiguravanju trajnog prekida vatre između Irana i Sjedinjenih Američkih Država, izjavila je visoka predstavnica Evropske unije za vanjsku politiku Kaja Kallas tokom posjeti Pakistanu. Evropske zemlje i Ujedinjeno kraljevstvo izbjegle su direktnu vojnu ulogu u sukobu, a odbijanje da se američke baze na kontinuitetu koriste za borbene operacije izazvalo je napetosti s američkim predsjednikom Donaldom Trumpom. Kallas je naglasila da Evropska unija, koja je imala ključnu ulogu u pregovorima o sada već propalom nuklearnom sporazumu s Iranom, može pomoći u učvršćivanju primirja i rješavanju nuklearnih pitanja.

Mišljeno je tako na način da čitavo ljeto od danas pa sve do 31. augusta slikam na ulicama našeg grada i slikam zaboravljene mahale Tuzle. 31. augusta će biti organizovana izložba u Zlatarskoj ulici.

0: galeriji će se svaki mjesec organizovati dvije izložbe slikara sa područja Balkana.
1: Tokom naredna tri mjeseca u Zlatarskoj ulici bit će organizovan bogat kulturni program s muzičkim večerima klasične, rock, funky i jazz muzike.
0: Nakon septembra i završne izložbe 31. augusta u septembru planiramo pripremiti i prelomiti kalendar. U oktobru isto tako odštampat kalendar, pripremiti izložbu u Ismetovom ateljevu, to je vrlo značajno. 29. novembra u Ismetovom ateljevu, na taj datum je zvanično počela raditi Galerija Miritmo. Će biti kolektivna izložba svih slikara koji su surađivali sa Galerijom Miritmo. Ta izložba će trajati sve do 16. decembra, a 6. decembra pravimo izložbu u Muzeju Istočne Bosne. To će u stvari biti retrospektivna izložba mojih radova od mojih ranih početaka pa sve do danas.
1: Izložba u muzeju trajat će do 31. decembra. A Hadži Efendić će tokom njenog trajanja u muzeju boraviti svaki dan od 10 do 16 sati, gdje će slikati i primati goste.
2: Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine je danas na Grbavici odrađuje posljednji trening otvoren za javnost, gdje će ih navijači ispratiti uoči odlaska na svjetsko prvenstvo u Sjedinjene Američke Države. Nakon pripremnog meča s Panamom u St. Louisu, izabranici Sergeja Barbareza mundijal otvaraju 12. juna utakmicom protiv Kanade u Torontu, a u grupi B ih očekuju još dueli sa Švicarskom i Katarom. Predstojeće ljeto 2026. godine u Bosni i Hercegovini bit će iznad prosječno toplo i sušno uz predviđeni temperaturni šok i rizik od ekstremnih vremenskih prilika. Dugoročni modeli ukazuju da je cijeli Balkan u crvenoj zoni. Očekuje se da ukupna količina padavina će biti ispod prosjeka, što značajno povećava rizik od suša i šumskih požara. Dženan Zulum, meteorolog u Federalnom hidrometeorološkom zavodu u Bosni i Hercegovini.
3: Možemo slobodno da kažemo da će i ono kao i niz prethodni biti toplije u odnosu na višegodišnji prosjek kada gledamo ovaj period 1991-2020. godina. Otprilike za nekih 60-70% čak ide na ta neka procjena tog scenarija, jel, da će ovo ljeto biti toplije od prosjeka. Po pitanju padavina, svi modeli koji su koristili ne daju neke, posebno neki jači signal za bilo koju od ove tri opcije, ali možemo slobodno da kažemo otprilike nekako da nas očekuje količina ukupna padavina u granicama nekih višegodišnjih prilika. S tim što moramo ja uvijek napomenuti kada je ljeto u pitanju, nerijetko se dešava da u toku jednog jačeg pljuska padne na primjer neka 15-dnevna ili 20-dnevna, pa čak i možda i mjesečna ona suma padavina koja je dobro što pored toga jel, što izazove štetu, ali bili samo u tom jednom danu imamo tu neku mjesečnu sumu padavina i onda je ta, na primjer, kada govorimo jel, o količini padavina, da li su bile veće ili manje od prosjeka, to više to ne igra ulogu, jer tada bi obično bilo bolje gledati broj padavinskih dana, da li je bio nekako u granicama prosjeka ili nije.
2: Poštovani slušaoci i gledaoci, pratili ste Hroniku grada, Radio Televizije 7 Tuzla. Hvala za pažnju i doviđenja.

Danas je bilo promjenljivo i nestabilno sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Najviše sunčanog vremena je bilo na jugu zemlje. Temperature zraka izmjerene u 14 sati, Tuzla 21, Sarajevo 17, Banja Luka 18, Mostar 30,

Bihać 17 stepeni Celzijusa. Sutra će preovladavati sunčano uz umjerenu oblačnost. U ranim jutarnjim satima prolazni lokalni pljuskovi su mogući na području Hercegovine i istoku Bosne. Od sredine dana prema večernjim satima mogući su rijetki i slabi lokalni pljuskovi, uglavnom u planinskim područjima. Vjetar je slab većinom zapadnog i jugozapadnog smjera. U sjevernim područjima vjetar je istočnog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 9 i 14 na jugu zemlje do 18, a najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 24 i 29 stepeni Celzijusa. Biometeorološka prognoza je povoljna. Pretežno sunčano vrijeme uz umjerenu oblačnost i ugodne temperaturne vrijednosti kod većine populacije uslovit će dobro raspoloženje i radnu koncentraciju. Kod osjetljivih osoba i hroničnih bolesnika te gobe povezane s vremenskim prilikama neće biti izraženije. U jutarnjim satima prolazni lokalni pljuskovi mogući su u Hercegovini i na istoku Bosne, a tokom poslije podneva rijetki u planinskim područjima. U jutarnjim satima prolazni lokalni pljuskovi mogući su u Hercegovini i na istoku Bosne, a tokom poslije podneva rijetko i u planinskim područjima, što kod meteoropata može uzrokovati blaže reakcije. Preporučuje se boravak na otvorenom i korištenje ugodnijih dijelova dana za aktivnosti na svježim zraku.

Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza zatvorena je dionica autoceste Kakanj-Lašva, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na dionicama autoceste A1 Sarajevo-Sjever-Podlugovi, Sarajevo-Zapad-Lepenica i Bijača-Počitelj zbog aktuelnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Danas do 16 sati izvode se sanacioni radovi na magistralnoj cesti Brnjaci-Kiseljak, zbog čega se saobraća usporeno na izmjeničnim propuštanjem vozila. Na magistralnoj cesti M5 granični prelaz Izačić-Bihać izvode se radovi na rekonstrukciji mosta preko potoka Mrižnica. Vozila se preusmjeravaju na privremenu obilaznicu u neposrednoj blizini radova na izmjeničnim propuštanjem. U toku su sanacioni radovi na magistralnoj cesti Srbac-Terevinta, zbog čega je do kraja juna planirana obustava saobraćaja. Za vrijeme obustave vozila se preusmjeravaju na alternativni pravac Srbac-Prnjavor-Derventa. Na graničnim prijelazima zadržavanja putničkih vozila su do 30 minuta.

oduzimaš mi. Da.

Zanimljivi sadržaj o životu, o gradu, o događajima i ljudima. Radio Tuzla.

0: prvi ekskluzivni zabavni i shopping centar u Tuzli i okolini.
1: Gol! Počinje najboljom slikom, a najbolja slika je u ZH Zoli. Kupi Tesla ili TCL TV, zabij gol i osvoji vrijedne nagrade. Navijaj za zmajeve uz perfektan TV. ZH Zola.

Draga majko, otišao sam, bez riječi i bez pozdrava. Ovdje me sve na nju podsjeća. Svako drvo, svaka sjena, sve ptice.

pjevaju o njoj. Svaki cvijet njen miris nosi. Naći ću neki grad u Jugoslaviji gdje ću započeti novi život i zaboraviti je. Upoznao sam jednog čovjeka. Radi u restoranu kao pjevač amater. Sredio mi je posao. Nemoj da brineš.

Reklame Radio Tuzla. Telefoni 366 664 i 366 665.

Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033

Staro ime, novi zvuk. Radio Tuzla. Al mi di guana cercenum.

Dragi gosti, dobrodošli u Tuzlu na slana Panonska jezera. Temperatura vode u oba jezera je 28 stepeni Celzijusa. Temperatura vode na slapovima je 27 stepeni Celzijusa. Salinitet vode iznosi 35 grama po litru. Želimo vam ugodan boravak na Panonici.

neige. Tu sais tous mes envoûtements. Tu m'as gardé de piège en